Šušte, dobro, zdaj, tu je en komad tak patriotski. En komad, kjer vam prosto voljno razložim, ko je naša dežela lepa. A tu ne samo Primorska za svojimi vinogradi, Soču, Krasom in Murjem, pa tu je Štajerska za znjenimi vinogradi. A za vsem tistim, kar je Štajercem fajn. Ne sem hlih strokovnjak. Ma, prej ko vam razložim vse, kar sem mislil, pa imo rajši na refren.

poštujemo v valuti, ki jo ima Slovenija, se pravi v evrotih, kar turistom z zahoda olajša preračunavanje, vam bom razložil še par drugih stvari. Poleg Primorske, Štajerske, tole še Gorenjska, ko nam dostavlja poete in hribe. Notranjska, ko je dosti več kot samo Ljubljana, ki je njih tako poglavje zase. Na Dolenjskem nas bojo poskušali prepričati v Toplicah, da je Cvičk to pravo vino. Prekmurci vam bodo zamašili žile za svojimi delikatesami, Korošice, vane so pa prav svoja štorija. Bomo drugič o tem.

Dobro, kje smo ostali? Aha, ja, Slovenija je prav šal do BDS. Aha, so se čudili že Njemci, Italijani, Francuzi, Avstro-Ohrci. Vse se reče Avstro-Ohrci, to ne je važno. Aha. Vsi so tili predvsem, ma ne so računali, da živimo tole mi, Slovenci, ko smo šal do ponosen narod, imamo svoj jezik, enega od najstarejših pisanih slovanskih, ko imamo svojo Slovenijo radi, a ne bi dali za neč na svijeti. Aha. No razen tivih naših iz vlade, ko se hvalijo, da so domoljubima, bi jo razprodali za par kalcet. Aha, pa to je že en drugi komad.

11 minut čez 6 je, poglejmo mi na vremensko napoved. Na Koroškem bo danes večino časa oblačno in vedno spet so mogoče padavine. Na območju Karnijskih Alp in Karavank so napovedane tudi nevihte. Popoldne se bo ponekod zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 15 do 20 stopin. Na Štajerskem bo danes prav tako oblačno in ponekod bo deževalo, čez dan bodo padavine ponehale, zjasnilo pa se bo le občasno. Hladneje bo kot na zadnje, najvišje temperature bodo dosegle 14 do 19 stopin.

6 in 21 minut je ura, vabim vas, da se u odaji Dobro jutro skupaj podamo po valovih časa. Na današnji dan leta 1179 je umrla nemška opatinja, ustanoviteljica samostana Rupertsberg, pisateljica in skladateljica Hildegard von Bingen. Leta 1837 se je rodil znani avstrijski alpinist Johannes Frischauf, velike zasluge si je pridobil predvsem kot planinski organizator in opisovalec slovenskih gora. Na današnji dan leta 1940 je Adolf Hitler preložil začetek operacije Seelöwe. Leta 1988 so se v Sejulu začele 24. poletne olimpijske igre, nastopilo je 8391 športnikov in športnic iz 159 držav. Na današnji dan leta 1991 se je na spletu prvič pojavil operacijski sistem Linux, ki je Unixu podoben prosti operacijski sistem. Leta 2017, 17. septembra, pa je moška košarkarska reprezentanca Slovenije dosegla zgodovinski uspeh na evropskem prvenstvu v košarki, je po zmagi nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka.

0: Kolega Simon Rustja je danes pristojen za aktualna poročila in je zdaj pred mikrofonom 6:31 minut je ura.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Svet Evrope je včeraj objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšine v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanju zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo. Svet Evrope v poročilu pozdravlja napredek Avstrije pri zaščiti in spodbujanju regionalnih in manjšinskih jezikov. Obenem pa jo poziva k nadaljnjim ukrepom na področjih, kot so izobraževanje, javna uprava in pravosodje, so sporočili iz Strasburga. Dežela Koroška bo namenila več denarja za zaščito pred vročino v vrtcih, jaslih in ljudskih šolah. Sklad so povišali za dodatnih 500 tisoč evrov in zdaj znaša skupno 4,5 milijona evrov. Za podporo je zaprosilo 76 od skupno 132 koroških občin, ki so prijavile 264 projektov. Za ukrepe je doslej bilo odobrenih skoraj 3,9 milijona evrov, na voljo je pa še 631 tisoč evrov. Dežela Koroška lahko občinam povrne do 80% stroškov. S programom želi izboljšati pogoje za otroke ter zaposlene v vzgojnih izobraževalnih ustanovah v vse bolj vročih poletjih. Vloge lahko občine oddajo še do konca leta 2027. Območje Klopinskega jezera bo leta 2027 gostilo svetovno prvenstvo v pohodništvu. Med 6. in 11. septembrom pričakujejo okoli 1000 udeležencev iz številnih držav. V uvodnem programu bodo ponujali tudi vodene pohode po UNESCO-vem geoparku Karavanke, Peci in okolice Železne kaple. Glavni del svetovnega prvenstva bo med 9. in 11. septembrom. Na voljo bodo proge dolge 5, 10 in 20 kilometrov, zadnji dan pa tudi maratonska trasa. Pri prireditvi ne bo v ospredju hitrost, temveč skupno doživetje pohodništva, pravijo organizatorji.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF v prometu danes ni večjih ovir ali moten, srečno in varno vožnjo.

0: 6:41 minut je ura, na vrsti je jutranja duhovna misel, tudi danes je z nami Tatjana Oraže-Vauti.
1: Dobro jutro. Danes goduje sveta Hildegard von Bingen. Močna ženska, redovnica, zdravnica, glasbenica in naravoslovka, ki je živela med leti 1098 in 1179 v Nemčiji. Velike zasluge ima na področju medicine. Bila je zelo cenjena, mnogo vplivnih moških, kot naprimer škofi, papež in tudi cesari, so jo vedno spet vprašali za nasvet. V tem prvem tednu novega šolskega leta se večkrat sprašujem, kaj bi naša družba brez žensk? In preden nekdo misli, da ne cenim moških. Vsakega človeka cenim in ga vidim v svojem božjem sijaju, enkratnosti in dragocenosti. Vendar, bodimo si iskreni. Če se bi ženske nekega dne odločile, da prenehajo z vsem svojim neplačanim delom, naša družba ne bi dolgo obstala. Ni tako, da je vsaka ženska tako vplivna kot Hildegard von Bingen. V skupnosti pa smo, bolj kot se zavedamo. Ženske nosijo velik del nevidnega bremena v družinah. Ženske so najmočnejši steber šolskega in zdravstvenega sistema. Ženske v različne skupnosti prinašajo toplino in milino. Zmožne so veliko več, kot si mnogi mislijo, ker svoje delo opravljajo tiho, svoje ideje in zasluge ne obesijo na veliki zvonec. Hvala Bogu, da imamo vse te močne ženske. In hvala Bogu seveda tudi, da je vedno več moških, ki ženske vidijo kot enakovredne partnerice. Lep dan vam vsem, v slogi je moč.

0: Četrtek je in danes boste lahko spet listali po novi izdaji slovenskega tednika Novice. Kaj vse boste tam našli, nam bo zdaj povedal glavni urednik Semi Trampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem Novic. Suzana Lepšimenko je od junija leta 2026 ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije. Intervju o položaju narodne skupnosti in prioritetah ministrstva. Tudi letos število prijav k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah v primerjavi z letom poprej še naprej raste. Izziv pa ostaja pomankanje dvojezičnih učiteljev, ko zgodovina opominja in svari. Festival doma v kulturnem domu Plibak so odprli s filmom Timne Kac o pregonu leta 1942. 25. septembra bo novi celovečerni igrani film Mila Marija režiserke Andrine Mračnikar imel svetovno premiero na Cjuriškem filmskem festivalu. Znana italijanska distributerja bosta tržila film na svetovnih trgih. 24-letna Vera Kacijanka z Brnce se je po letu dni au pair v Kanadi vrnila na Koroško in ponovno prevzela vodenje skupine Žavice v jaslih Mohorjeve. Kako je v mladih letih prevzela odgovornost za vodenje skupine in kako je prišla do pustolovščine v Kanadi, natančneje razloži Kacijanka. Na evropskem prvenstvu športnih novinarjev v Litvi niso bili v ospredju samo rezultati, temveč tudi druženje in sporočilo za svetovni mir. Prisotna sta bila dva Korošca. Tik pred vstopom na letalo v Vilniusu so prejeli opozorilo pred droni in tako so sami za trenutek začutili občutek vojne. V najnovejši številki Novic smo za vas pripravili vse to in še veliko zanimivega. Prijetno branje!

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: Skupa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

7:11 minut je ura na južnem Koroškem, je danes jutraj večinoma oblačno, tukaj v Celovcu in tudi v nekaterih drugih krajih trenutno rahlo naletava, aktualne temperature pa dosegajo 11 do 14 stopin. Z nami pa je zdaj Nastja Gabor.

0: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čau je, šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i, tle nobeden narevačemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto 19. septembra dalmatinska fešta od 5. naprej pri gasilcih v Bečovsu. Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
5: Vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

Z dvema zvočnima povabiloma smo prispeli do naslednje točke v našem jutranjem sporedu, to je pregled današnjega tiska. Kleine Zeitung poroča danes, da sta si predstavnica Evropske unije Ursula von der Leyen in kanadski premier Mark Carney prišla bližje in kaj obetajo obljube novega sodelovanja. Po spolni zlorabi mladoletnice se je kabaretist sam ovadil, lahko še beremo na Koroškem, pa se je vnel spor zaradi dedništva dve tetista prijavili nečakinjo. Kabaretist je plačeval odkupnino za molk, naslavlja danes svojo izdajo Kronenzeitung. Podžupanja v špitalu ob Dravi se je odvrnila od socialdemokratske stranke, lahko še beremo. Policija je v Nižji Avstriji ustrelila napadalca z nožem. Teniški turnir Davis Cup se vrača na Dunaj in cirkus Roncalli praznuje 50 letnico, še piše Krone. 7:20 je ura.

0: Balance mich je, čas je spet za aktualne dnevne vesti. Pri mikrofonu je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dežela Koroška bo namenila za zaščito pred vročino v vrtcih, jaslih in ljudskih šolah več denarja. Sklad so povišali za dodatnih 500 tisoč evrov in zdaj znaša 4,5 milijona evrov. Za podporo je zaprosilo 76 od skupno 132 koroških občin, ki so prijavile 264 projektov. Za ukrepe je bilo doslej odobrenih 3,9 milijona evrov, na voljo je še 631 tisoč evrov. Dežela lahko občinam povrne do 80% stroškov. S programom želi izboljšati pogoje za otroke ter za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v vse bolj vročih poletjih. Vloge lahko občine oddajo še do konca leta 2027. Območje Klopinskega jezera bo leta 2027 gostilo svetovno prvenstvo v pohodništvu. Med 6. in 11. septembrom pričakuje okoli 1000 udeležencev iz številnih držav. V uvodnem programu bodo ponujali tudi vodene pohode po UNESCO-vem geoparku Karavanke, Peci in okolici Železne kaple. Glavni del svetovnega prvenstva bo med 9. in 11. septembrom. Na voljo bodo proge dolge 5, 10 in 20 kilometrov, zadnji dan pa tudi maratonska trasa. Pri prireditvi ne bo v ospredju hitrost, temveč skupno doživetje pohodništva, pravijo organizatorji. 18-letni David Nahbar iz Večne vasi, ki igra za ekipo Hajduk Split, je bil poklican v avstrijsko nogometno reprezentanco starostne skupine do 19 let. Izbrana vrsta mladih Avstrijcev bo med 30. septembrom in 6. oktobrom na turnirju štirih narodov na Portugalskem igrala proti Danski, Nizozemski in Portugalski. Turnir je hkrati priprava na nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Novembra Avstrijo čaka domači kvalifikacijski turnir proti Angliji, Sloveniji in Belorusi.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF zgoščen in malo upočasnjen je jutranji promet na mestnih upadnicah, tu morate ponekod malo potrpeti. Sicer danes ni večjih zastojev ali težav, srečno in varno vožnjo.

0: 20 minút pred 9. je. S novým šolským letom se začenja tudi delovanje na kulturnem področju. Tako se nam obeta z oktobrom spet abonma slovenskih gledaliških predstav Pogled dlje plus, ki je prava zgodba o uspehu. O tem, kaj ponujajo letos v jubilejnem letu abonmaja po Rožu in pod juni se je pozanimal kolega Niko Kupar pri poslovodkini Slovenske prosvetne zveze Juliji Šelander Obit.
1: Ja, zelo se veselimo tukaj na Prosvetni zvezi in v KNK centru, da letos lahko že napovedujemo 25. sezono našega gledališkega abonmaja Pogled dlje plus. In ja, bo tudi letos spet zelo pester in zanimiv program z 12 predstavami v Rožu, v Celovcu in v Podjuni, prisrčno vabljeni.
2: Pomeni, da bo sistem spet Pogled dlje plus, da si lahko izbere več različnih abonmajev.
1: Tako je, imamo spet 3 abonmaje v bistvu na razpolago in sicer veliki abonma s kar 12 predstavami, ko so pač vse predstave zajete, in 2 majhna abonmaja, ko so v vsakem potem 4 predstave v Celovcu in 4 predstave v Šentjanžu ali pa v Podjuni, kar pomeni 2 v Pliberku in 2 v Šmihelu.
2: Seveda zanima, kakšne predstave ste dobili za letošnje abonmaje, kaj so letos viški?
1: Ja, kot vsako leto je spet bilo pestro to spomladi in na začetku poletja vse pripravljati, ker gledališča so je potem na dopustu, tako da je to treba kar zgodaj vse urediti. In je kot vsako leto spet bilo malo težavno, ampak mislim, da nam je uspelo, da smo res fajn predstave dobili, spet lepo mešanico iz komedije in bolj resnih tem, mešanico med večjimi gledališči in manjšimi, bolj prostimi, a ne kudi in tako naprej. Tako da mislim, da je kar fajn program nastal. Viški, eden viško bo gotovo predstava mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je v Ljubljani skozi razprodana s naslovom Zakaj sva se ločila, ki bo prva v Pliberku novembra. To je ena taka, mislim, da je en highlight. Potem v Celovcu bo na sporedu drama Maribor, ki v Celovcu še ni bila. Na to se tudi veselimo. In pa nekaj manjših predstav tudi v drugih dvoranah, tako da vsaka po svoje, po mojem, je vredna ogleda.
0: Pravi Julija Šelander Obit o abonmajski ponudbi Pogled dlje plus. V 25. letu ponudbe ali pobude je na voljo v Pliberku, Celovcu in v Šentjanžu 12 predstav v velikem abonmaju, na voljo pa sta tudi mali inačici za Podjuno in Celovec oziroma Rož in Celovec, ki obsegata po 8 predstav. Po glasbi pa bomo slišali še s katero predstavo in kdaj točno se bo začela 25. sezona abonmaja in seveda tudi, kje lahko rezerviramo karte in koliko stanejo.

0: Gledališki abonma Pogleda dlje plus Slovenske prosvetne zveze gre v 25. sezono. Uvrstili so spet 12 kakovostnih slovenskih predstav v veliki abonma. Poslovodkinja SPZ Julija Šelander-Obid pa nam bo sedaj povedala, kako do kart, koliko stanejo posamezni abonmaji in kdaj bo na sporedu prva predstava.
1: Načeloma se začne 7. oktobra. Prvi dve predstavi žal ni šlo drugače, sta kar prvi dve v Šentjanžu, ker pač terminsko in prostorsko ni bilo mogoče drugače skoordinirati. Se začne z pestro, z veselo komedijo Zadnja večerja. To je kulturno-umetniško društvo Teatrus Absurdus. Jernej Čampel je tam režiser in tudi za vsebino odgovoren. On je že velikokrat gostoval tudi z otroškimi predstavami pri nas v Kakajčku, pa tudi v Abonmaju. In je to nadaljevanka, v bistvu nadaljevanje prejšnje komedije že z istimi igravci in mislim, da bo kar vesel začetek za Abonma.
2: To bo sedaj 7. oktobra ob 7:30 zvečer v KNK centru. Kako se potem nadaljuje?
1: Nadaljuje se, kot rečeno, tudi spet v KNK centru, ko pa gre pol programsko kar v obratno smer in bo na programu zelo resna tema. In sicer je to tudi eno društvo za umetnost Avgust in Škuc teater iz Ljubljane s predstavo izdelovalka mrtvaških prtov, ko gre za Palestino. Je to neke vrste, kot piše v programskem zvezku, palestinska mati Korejža, stara gospa iz Gaze, pripoveduje svojo zgodbo in ja, mislim, da je ta predstava tudi en tak, sicer je majhna in od majhnega gledališča, ampak zelo vredna ogleda.
2: To se pravi, če se nekdo odloči za kompletna abonma, ima praktično do maja skoraj vsak mesec dve predstavi, če sem to prav razračunal.
1: Ja, tako je. Zdaj začnemo oktobra, potem so sta dve predstavi novembra, decembra nadaljujemo, ko imamo tudi, kar nas seveda tudi veseli, da je spet nova predstava Teatra Rampe vključena v Celovcu. Ti bojo letos uprizorili Dürrenmattove fizike, na to se tudi že zelo veselim. Potem januarja nadaljujemo v Pliberku, tudi februar, marc, april, maj, ja, vsak mesec je nekaj zraven, vsaj ena predstava, tako da ni treba nobenih drugih gledaliških abonmajev kupevati. Boste zaposleni z našim.
2: S tem smo že pri temi in sicer koliko stane letos abonma, tako veliki kot tudi mali in kje se lahko javijo, če želijo rezervirati ali pa dobiti ta abonma?
1: Ja, cena je tudi letos spet ugodna, nismo jo povišali, veliki abonma stane še naprej 130 evrov in ta mali pa 109. Rezervira se lahko na prosvetni zvezi ali po mailu ali po telefonu ali pa v KNK centru, lahko pa tudi pridete na prvo predstavo in tam kupite abonma, tako da tudi pri večerni blagajni je možno kupovati. In kot vedno tudi seveda posamezne vstopnice, tudi to ne bo problem.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

Kotka, Niko in Simon Boštjančič, Stabilato, Miran Kelih pa vam pravim hvala za vaše zanimanje in poslušanje od 6. ure zjutraj sem bil z vami in vam želim še lep dan. Fajn se imejte in zdravi bodite, srečno!

Preko Mure, preko Drave, danes bi lahko dodali še preko vsakega pločnika in čez tri nove hudournike. Vlado Kresli na radiju Agora. Mimo grede, danes je 17. september in med drugim svetovni dan varnosti pacijentov. Letos je v spredju varna oskrba ljudi z nenalezljivimi oziroma kroničnimi boleznimi. Torej danes še posebej pazite nase. Čeprav ob takem dežju je prvi preventivni ukrep že to, da pridete od avta do vhodnih vrat, ne da bi izvedli trojni aksel. V nadaljevanju daje pa tudi danes, kakor vsak mesec, vam predstavljamo novo številko časopisa KAC, Kärntner Allgemeine Zeitung. Na 32 straneh vas čakajo zanimivi članki. Tokrat v studiju gostimo Bettino Pijaka, ki jo že po glasbi pozdravi Dorian Krištof.

To je Radio Agora, z vami sem Asja Boja. Zunaj še vedno voda, pri nas pa še nekaj glasbe. Slišali bomo še The Be Good Tanyas in Turin Breaks. Če ste na poti počasi in previdno, danes res ni dan za dokazovanje, da fizikalni zakoni za vaš avto ne veljajo.

Bližamo se 11. uri, čez nekaj trenutkov so na vrsti poročila, zato ostanite vsekakor z nami in preverite, kaj se dogaja doma in po svetu. Jaz sem Asja Boja, vi poslušate Radio Agora. Po poročilih pa nadaljujemo.

In ker smo ravno pri poslušanju glasbe, 17. september nekateri koledarji obeležujejo tudi kot mednarodni dan poslušanja, kar je za radio precej prikladen praznik. Zato danes uradno dovoljujemo poslušanje radia Agora. Pravzaprav ga zelo spodbujamo. V nadaljevanju oddaje pa se bomo ukvarjali z uporom. Upor nima namreč samo moškega obraza. Ženske so med nacizmom skrivale preganjane, prenašale sporočila, oskrbovale partizane, se borile in za svoj odpor pogosto plačale z življenjem. Razstava Der weibliche Name des Widerstands, žensko ime odpora, ki je od 13. septembra na ogledu v Brezah, njihovo zgodbo postavlja v ospredje. Ob odprtju je pisateljica Monika Grill predstavila svoj pledoje für den Widerstand und die Sehnsucht, zagovor upora in hrepenenja. Z njo se bomo pogovarjali o uporu, ženskah, spominu, jeziku in o tem, zakaj te zgodbe zadevajo tudi naš sedanji čas. Ostanite z nami.

ki me je vedno znova potiskal pod svojo gladino, sem prvič začutila jezo. Potrebovala je še leta, da se je razvila in postala tako velika in vroča, da je nisem mogla več prezreti. Z jezo je rasel glas, kaos se je urejal, travma je dobila enakovrednega nasprotnika. Z glasom se je začelo vprašanje, zakaj ga uporabiti, zakaj se zauzemati. In z glasom so prišle besede, ki so se ujemale s tem, kar sem že dolgo čutila, kar sem že dolgo vedela. Živimo v času, ko se dogajajo velike preobrazbe in ko, če smo iskreni, ne vemo, kako se bodo končale. Sama opažam, da ugašamo je več desetletno prepričanje, da se bo človeštvo v svojem dojemanju, duhovni drži in občutku odgovornosti do tega sveta razvijalo naprej. Upala sem na utopični konec, v katerem bi mirno sobivanje, tehnološka prenova in odprt duh spremenili naš planet v raj, ki je v njegovi matrici zasidran kot obljuba. Toda družbene okoliščine kažejo nekaj drugega. Najnižji nagoni samo čakajo priložnosti, da pokažejo svoje spačene obraze in v imenu svobode, samoodločbe, pravičnosti, napredka in Boga povzročajo brezdušni kaos. Vojna v Ukrajini kaže dilemo upora. Mnogi si zaradi miru želijo konec vojne, ne da bi pomislili, kaj bi takšen konec pomenil. Verjamejo, da bi bil mir stanje brez vojne in ne razumejo, da obstaja veliko vrst vojne in da pomiritev nima nič skupnega s svobodo. Medtem ko se ljudje v mnogih delih sveta zavedajo, da upor, samospoštovanje in zaščita tega, v kar verjamejo, niso le abstrakten koncept, temveč zahtevajo vsakodnevne žrtve, smo mi v Zahodnji Evropi to lekcijo pozabili. Ali pa jo želimo pozabiti, kaj te žrtvovanje je postalo sinonim za samozaničevalen odnos. Proces individualizacije, ki se je rodil v posledicah svetovnih vojn in dosegel razcvet v družbeni preobrazbi 70. in 80. let, se je razvil v invazivno vrsto, ki počasi duši stoletja stare rastline naše povezanosti in medsebojne odgovornosti. Postali smo družba zabave, ta pa ne ceni žrtvovanja, čakanja, potrpežljivega ustrajanja in upora proti nasprotniku, katerega cilj ni le uničiti telo, temveč tudi dušo. In tudi beseda duša je na slabem glasu, zasmehujejo jo kot relikt vraživernega časa. Morda zato toliki dvomijo o smislu upora v Ukrajini, ker vidijo le telesno trpljenje, telesno smrt. Toda vsak, ki je bil nekoč žrtev, da telesa ni mogoče ločiti od duše in duha. Eno zrcali drugo. Mogoče je ohranjati telo pri življenju, medtem ko duša umira. Mi, ki smo bili žrtve, vemo, da je takšno življenje življenje v senci in da sta upor in reči ne osrednjega pomena za dostojno in smiselno življenje. In tako obstaja na svetu to, čemur pravim, oporišče upora. Ljudje dobre volje, ki v sebi čutijo odgovornost, da služijo višjemu cilju. Navdihujeta jih dobrota in občutek za pravičnost. Rešujejo živali, branijo pragozdove pred krčenjem, plujejo po morjih in se zoperstavljajo kitolovcem. Zauzemajo se za revne, obiskujejo slame, gredo na sodišče, da bi ovadili storilce. Opogumijo se in storijo tisto, kar je neprijetno, kar je nevarno, čemur se drugi posmehujejo in se zauzemajo za to, v kar verjamejo. Vsi ti ljudje upajo, molijo na svoj način, čutijo povezanost med seboj in z vsem živim. Pogosto ne uspejo, pogosto obupajo. Včasih se odločijo, da si bodo sami vzeli življenje. Včasih jim ga nasilje oduzame. Mi pa oblikujemo besede, ki jih skrbno izbiramo in varujemo, ter si jih izmišljujemo, slišimo, kaj šumi v etru in poja v preteklosti in prihodnosti. Mi lahko izberemo mnoge poti. Pišemo, da bi razumeli sami sebe. Pišemo hvalnico stvarstvu. Pišemo, da bi posredovali izkušnje in spoznanja. Pišemo zaradi zvena in lepote. Pišemo, da bi dali glas tistim, ki niso slišani. Pišemo iz radovednosti, ker želimo vedeti, kaj se bo zgodilo. Obtožujemo, slavimo, ljubimo,

0: Kljub znižanju cen, te zaradi zaskrbljenosti glede širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu ustrajajo nad 100 ameriškimi dolarji za sod. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Senat ga je potrdil že prejšnji mesec. Predsednik Donald Trump je napovedal, da ga bo podpisal. Kot je dejal predsednik predstavniškega doma Mike Johnson, je zakon največji mogoč pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruski vojni stroj. Svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamujemo danes, letos postavlja v ospredje varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Te so vzrok 3/4 smrti v svetu. V zvezi organizacij pacijentov podarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge posameznika v skrbi za njegovo lastno zdravje. Zvrstili se bodo številni sprehodi za zdravje in drugi dogodki. Večji del države so od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi močnejših nalivov, pojavljali se bodo lahko tudi drugod. Na omenjenem območju bo lahko v prihodnjih urah padlo od 40 do 80 mm dežja.
1: Poglejmo na vreme. Popoldne začasno še pada dež, ponekod tudi bliska in grmi. S časoma bo dež ponehal, na zgornjem Koroškem se počasi prikazuje sonce. Temperature danes od 14 do 19 stopin Celsija. Jutri bo sprva oblačno, ponekod megleno. V vzhodnih predelih dežele bo popoldne začasno sončno. Proti večeru bo posamično padal dež. Temperature od 18 do 23 stopin Celsija. V soboto bo nekoliko bolj prijazno vreme, zjutraj bo ponekod še oblačno s krajevnimi padavinami, na to pa bo posijalo sonce, temperature od 18 do 24 na 2000 metrih nadmorske višine do 11 stopin Celsija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši osrednji temi danes. Katja Šturm-Šnabel je prejela 25. nagrado za ženske mesta Dunaj, za neumorno delo za ohranitev kulture spominjanja, enakopravnost žensk in manjšin. Nagrade da niso odlikovanje posamezniku, marveč simbol družbenega pomena, poudarja odlikovanka. In včeraj je v Celovcu odprl svoja vrata jesenski sejem z več kot 500 razstavljavci. Prireditelji pričakujejo do 50 tisoč obiskovalcev. Dobar dan v studiju ob 12. Poslušate osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. V četrtek, 17. septembra, se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksandar Mak. Pod geslom Narediti ženske vidne so včeraj v mestni hiši na Dunaju podelili 25. nagrado za ženske, ki jo vsako leto podeljuje avstrijska prestolnica. Priznanje odlikuje ženske in pobude, ki si v posebni meri prizadevajo za enakopravnost, družbeno participacijo in vidnost. Nagrado za ženske je v kategoriji pričevalka časa prejela Katja Šturm-Šnabel, borka za ohranitev kulture spominjanja, človekovih pravic in proti diskriminaciji.
3: Jaz mislim zato, ker že vsa leta neprestano in prez, da bi imela kake probleme, se zavzamem za antifašistično delo na raznih področjih. Če pa prejšel na univerzi in tudi sem tam vedno bila zastopstvo za ženske. In, ja, to se pravi, imam tako malo tako socialno žilo in če sem kjeh, pa se pa rada vključim.
1: Katja Šturm-Šnabel je kot otrok preživela zapor v nacističnih taboriščih. Kot slavistka je svojim raziskovanjem slovenske kulturne zgodovine Koroške zapustila svoj pečat. V boju za ohranitev kulture spominjanja in človekove pravice da je doživljala tudi odpor.
3: Jaz osebno sem vedno svoje stališče zastopala povsod in sem deloma bila včasih na zelo slabem glasu. Naprimer, če se spomnim, v Akademiji znanosti, to je bila moja prva služba in sem si pustila vizitke dvojezične narediti in je generalni sekretar Akademije.

0: Remi je z mojo vizitko v kog letu in pokazal, kaj se tukaj ena sodelavka upa.
1: Si ist ungebrochen in ihrer Energie für Gleichheit, für Gleichbehandlung, für Antidiskriminierung zu kämpfen. Und jetzt ist sie 90. Und ich meine ganz ehrlich, wie lange haben wir noch die Möglichkeit, mit diesen Zeitzeugen, mit diesen kraftvollen Menschen ins Gespräch zu kommen? Ich glaube, heute ist das wichtiger denn je.
2: Tako laudatorka Brigitte Handlos, novinarka in izobraževalka za medije v pogovoru s kolegico Sabino Cvitar-Grilc. Katja Šturm-Šnabel, da je vsem zgled, ki se bori za enakopravnost žensk, enakopravnost manjšin, pravi predsednica Hiše umetnosti Tanja Prušnik.
3: Ona je kot en role model za nas vse, ko lahko zdaj v naslednjujočih generacijah delamo pa delujemo in seveda stopimo nekje tudi v te stopne njene. Mislim, da je to zelo dobro, važno, lepo, da se vidi, kaj je vse v zadnjih desetletjih storila, naredila, kako se je zauzela za vlogo žensk, za vlogo manjšin, za vlogo tistih, ki so dali tudi svoje življenje za to, da mi danes to lahko živimo, kar živimo.
2: Katja Šturm-Šnabel je leta 2015 prejela zlati častni znak Republike Avstrije. Odlikovanja so zanjo več kot le priznanje za življenjsko delo, so simbol družbenega pomena.
0: Nagrade so važne zato, ker so simbol, ne, ker pokazajo, da je nekaj še v zadju. Nagrada je ni za enega človeka, pa slučajno pa takrat. To pomeni, da je v zadju še veliko več, pa struktura, pa več ljudi in da ima en družbeni pomen.
2: Tako Katja Šturm-Šnabel, ki je včeraj v mestni hiši na Dunaju z bučnim aplauzom in stoječimi ovacijami prejela 25. nagrado za ženske mesta Dunaj v kategoriji priče časa. Ob 12:08 pa poglejmo na sejemsko, na celoško sejmišče. Včeraj je tam odprl svoja vrata jesenski sejem. Sejem združuje nakupovanje, zabavo, pester spremljevalni program s kulinaričnimi dobrotami in ponuja celostno doživetje za vso družino. Na sejmu se svojimi proizvodi in storitvami predstavlja več kot 500 razstavljavcev, o jesenskem sejmu pa poroča kolega Luka Olip.
4: Na celovškem sejmu letos pričakujejo med 45 in 47 tisoč obiskovalcev. Poleg številnih stojnic sejm obiskovalcem ponuja tudi obsežen spremljevalni program, ki je letos razdeljen na 5 tematskih sklopov. Dober potek letošnjega sejma pričakuje poslovodja celovškega sejmišča Bernd Erler.
5: Also wir erwarten uns, dass diese 93. Herbstmesse so laufen wird wie die Jahre davor. Wie Sie sagen, die Wetterprognose ist etwas durchwachsen. Das hat Vor- und Nachteile. Also wenn es jetzt zu schlecht ist, dann profitieren die Aussteller in den Hallen recht gut davon. Aber leider verhungern uns dann mehr oder weniger die Aussteller und Schausteller im Vergnügungspark. Umgekehrterweise, wenn das Wetter zu schön ist, dann sind die Menschen zu wenig in den Hallen. Also ich denke, es wird durchwachsen sein, es wird passen.
4: Celovški jesenski sejm je tudi obiskala generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balanc-Slobodjanac, ki je svojim obiskom podprla slovenske podjetnike. Poudarja, da so sejmi kljub prepričanju, ki je marsikje še vedno razširjeno, da gre za zastarel model, še zmeraj pomembni.
6: Jaz mislim, da več kdo pravi, da so sejmi že nekak pase, da so že izpeta zgodba, ampak mislim, da sejem še vedno predstavlja tisti direktni stik, stisk roke, pozdrav, pogled v oči, ko se ljudje med sabo pogovorijo, da ni internetnega naslova, ampak da je res pogovor živo in se mi zdi, da se tako lahko najbolje dogovoriš za morebitno sodelovanje.
4: Letos se na jesenskem sejmu prvič predstavlja tudi gospodarska skupnost Dežela pod Peco. Odločili so se za sodelovanje, da bi Korošcem in Korošicam predstavili celotno ponudbo dežele pod peco, razlaga Barbara Roman za gospodarsko skupnost.
7: Also wir sind heuer mit der Wirtschaftsgemeinschaft Betzenland hier auf der Herbstmesse vertreten. Das ist eine Vereinigung von ganz vielen Unternehmen. Für uns macht es besonders, dass man den Zusammenhalt aller Unternehmen aus dem Betzenland, also aus dem Raum Bleiburg, hier vorstellen dürfen. Und für mich selbst ist es natürlich ein Mehrwert, dass ich das ganze Produkt und alle Angebote der Betzen hier präsentieren darf. Wir möchten mitmachen, damit wir allen Kärntnerinnen und Kärntnern das Angebot der Betzen vorstellen, sowohl Sommer als auch Winter. Und natürlich ist es was Besonderes, als Betzenland Gemeinschaft hier aufzutreten und die Stärken von uns allen zu präsentieren.
4: Jesenski Sejm obiskovalcem tako ponuja priložnost, da na enem mestu spoznajo ponudbo domačih in mednarodnih podjetij ter novosti z različnih področij. Celovški sejm bo še odprt do nedelje vsak dan med 9 in 18 uro.
2: Poročal je kolega Luka Olip ob 12 in 11 minut, pa prisluhnemo kratkim vestem dneva, ki jih je za vas strnil kolega Simon Rustja.
8: Svetovni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija WMO. Največji upad podzemne vode je bil med letoma 2014 in 2024 v srednji in vzhodnji Evropi. Po navedbah WMO k temu prispevajo podnebne spremembe, večje potrebe po vodi zaradi rasti prebivalstva in naravna nihanja. Zaloge vode v podtalnici, jezerih, ledenikih, tleh, snegu in vegetaciji se zmanjšuje že več kot desetletje. Generalna sekretarka WMO Celeste Saula opozarja, da svet prazni zaloge, ki so v preteklosti pomagale blažiti posledice suš. 18-letni David Nahba iz Večne vasi, ki igra za ekipo Hajduk Split, je bil poklican v avstrijsko nogometno reprezentanco starostne skupine do 19 let. Izbrana vrsta mladih Avstrijcev bo med 30. septembrom in 6. oktobrom na turnirju štirih narodov na Portugalskem igrala proti Danski, Nizozemski in Portugalski. Turnir je hkrati priprava na nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Novembra Avstrijo čaka domači kvalifikacijski turnir proti Angliji, Sloveniji in Belorusiji. Območje Klopinskega jezera bo leta 2027 gostilo svetovno prvenstvo v pohodništvu. Med 6. in 11. septembrom pričakujejo okoli 1000 udeležencev iz številnih držav. V vodnem programu bodo ponujali tudi vodene pohode po geoparku Karavanke, Peci in okolici Železne kaple. Na svetovnem prvenstvu v pohodništvu lahko sodeluje vsakdo. Članstvo v pohodniškem društvu ni potrebno. Udeleženci lahko izbirajo med trasami, ki so dolge 5, 10 ali 20 kilometrov, na voljo pa bo tudi maratonska proga. K sodelovanju so vabljeni tudi prostovoljci, ki bi pomagali pri organizaciji, na okrepčevalnicah in ob trasi. Pri prireditvi pa ni v ospredju hitrost, temveč skupno doživetje pohodništva, pravijo organizatorji.
2: Poročal je Simon Rustja, to so bile kratke vesti dneva, to pa je bil v glavnem tudi žurnal slovenskega sporeda URF. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vas vabim, da ostanete v naši prijetni družbi, da prisluhnete dobri glasbi do pol enih, ko boste lahko prisluhnili žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Poročali bodo med drugim o varni oskrbi s pitno vodo in o preventivi proti suicidu. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno.
9: Svet v slovenski besedi, slovenski spored URF.
10: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čau je šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i. Tle nobeden na revačnemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od 5. naprej pri gasilcih v Bečovsu. Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
5: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep dober dan še enkrat. Ura je 13:04. Začenja se drugi del današnjega druženja na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja. Mi imamo zdaj zanesljiv načrt, svetovno glasbo, zanimive prispevke in naslednji dve uri se družimo skupaj. Začenjamo sestra moja, Aleksandra Meška.

Aleksander Mežek in sestra moja. Danes je sicer tudi mednarodni dan country glasbe, kar pomeni, da če danes zagledate človeka v kavbojskih škornjih in s klobukom, ne sklepajte prehitro, morda praznuje, morda pa samo potrebuje zelo dobro obutev za tale vreme. 7. Tako pa se imenuje zbornik štajerskih Slovenk in Slovencev. Letošnja izdaja ima celo nekoliko daljši naslov, večjezična revija kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko. Revija ima sicer že nekaj tradicije, leta 2018 je dobila ime 7 oziroma rimsko 7, predtem pa je izhajala pod imenoma Signal in Znak. Kaj prinaša letošnja številka in zakaj je zanimiva, pa nam bo povedala urednica Suzana Vajtlana, in sicer takoj po glasbi. Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nova številka zbornika Štajerskih Slovenk in Slovencev 7 je sicer išla z zamudo, ampak sej veste, kot pravi star slovenski pregovor, potrpljenje je božja mast. In očitno velja tudi za dobre zgodbe. Vredno jih je čakati. Z urednico Suzano Vajtlana bomo prelistali novo številko in pogledali, kako pomembno je, da slovenski jezik in identiteta na Štajerskem ostajata živa. Z njo se pogovarja Bojana Šrajner Hrženjak.
3: Išla je nova številka večjezične revije kulturnega društva člen 7 za avstrijsko-štajersko oziroma zbornik štajerskih Slovenk in Slovencev imenovan 7. Ime se navezuje na 7. člen avstrijske državne pogodbe, ki opredeljuje pravice slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji. Prav o življenju slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem, o jeziku, kulturi in identiteti pa piše tudi nov zbornik. Kaj prinaša nova izdaja, kako danes živi slovenska beseda na avstrijskem Štajerskem, pa zdaj poklepetamo z urednico zbornika Suzano Vajtlaner. Začnimo na začetku. 7 ima danes že lepo tradicijo, vse skupaj se je začelo precej bolj skromno. Kako je iz te prve ideje nastal zbornik, ki ga poznamo danes?
4: Zbornik je pravzaprav najstarejša publikacija Pavlove hiše. Začelo se je pravzaprav z enim listom v A4 formatu, mislim leta 95. Potem pa smo imeli zvezke. Takrat se je glasilo še imenovalo Signal. Zvezki z 2-3 članka, vse v nemščini, samo s slovenskim povzetkom. Potem se je to malce razširili in smo rekli, da pravzaprav društvo, ki zagovarja slovenski jezik, ne more v svojem glasilu imeti samo slovenščino kot povzetek. Tako da smo rekli, da mora biti članki dvojezični in seveda je postala revija še bolj debela. In vedno smo imeli tudi en pregled naših aktivnosti in ker imamo več aktivnosti, se je tudi ta del še razširil, ampak je tudi en dober dokument, da se vidi, kaj vse se dogajalo, kje posod smo bili in seveda to je zdaj že, bi rekla, ena tretjina tega zbornika prevzame ta pregled aktivnosti.
3: In pri zborniku sodelujejo različni ljudje, tudi Korošci, letos na primer Marjan Šturm.
4: Ja, tu povabimo pač različne avtorice in avtore in jih prosimo za sodelovanje, včasih izveš za kakšno zanimivo temo ali pa je neka obletnica tako da je ena taka mešanica, ki je bila že od začetka. Smo sicer že imeli tudi debate, da bi se osredotočili na določene teme, da bi imeli neko težišče, ampak zato bi potem po mojem potrebovali res eno osebo, ki se samo ukvarja s tem zbornikom, ker je pač tudi ogromno dela, ker imaš dvojni lektorat, potem še prevode in vsi vemo, da se ponavadi nihče ne drži nekega deadline in ne dobiš vse še, ne vem, par tednov kasneje, tako da je to ogromno dela in smo se odločili, da pustimo tako je, da ta mešanica znanstvenih člankov, umetniških prispevkov, včasih je tudi kakšna literatura vmes, potem pa tudi recimo smo prosili tečajnike, ki so šli na seminar slovenskega jezika, literature in kulture, da tudi nam pošljajo eno poročilce, njihovi vtisi, tako da je to spet en tak drug stil, Ampak mislim, da je ravno ta mešanica zanimiva in je zbornik, ki se ga lahko bere skozi celo leto, torej ni samo spomladi aktualen ali samo po zimi in upam, da je ljudem še vedno zanimiv.
3: In ta novi zbornik je dosledno dvojezičen, sva rekli. S kakšnim namenom, da bi razumeli tudi nemško govoreči ali zaradi spodbujanja slovenščine?
4: Ne, ker na Štajerskem ni neke slovenske revije, kot recimo na Koroškem. Je pa tudi tako, da štajerski Slovenci nikoli niso imeli šolanje v knjižni slovenščini, torej je to tudi en faktor, ki je pomemben. Seveda bi lahko kot porabci imeli časopis tudi v narečju, tega pa jaz ne obvladam, tako da se mi ni zdi v redu, da pišem v nekem narečju, ki ga ne obvladam. In ne, se mi zdi, da pokažemo to dvojezičnost, ki so toliko desetletja zanikali na Štajerskem, ampak seveda imamo tudi svoje člane na slovenski strani, pošiljamo revijo manjšinskim organizacijam, v knjižnice in seveda našim članom in zato mora biti absolutno dvojezično.
3: Namenjen je torej širši javnosti, vsak lahko izve kaj novega, izve, kaj se dogaja na Štajerskem, povezano s Slovenci in Slovenkami, slovenskim jezikom konec koncev. Ko ga listam, najdem tudi teme kot so etnologija in seveda zgodovina. Zgodovina je pa tista stalnica zbornikov, ki jih izdajate.
4: Ja, zgodovina, kako bi rekla, rdeča nit, te revije, so teme kot skupna zgodovina Štajerske, točke iz zgodovine, ki so manj znane, recimo o jugovzhodni Štajerski, potem tudi slovenske strani, potem pa šolske teme seveda tudi, potem, kot sem že prej rekla, tudi literatura, kultura, članki o posebnih osebah tega čezmejnega področja in seveda tudi manjšinske teme. Ne?
3: Ena od zanimivosti letošnje številke je Gormarkanska knjiga iz 19. stoletja, v kateri so kmečki veleposestniki pri Radgoni več desetletij zapisovali podatke v slovenskem jeziku. Taki dokumenti nam še danes veliko povedo.
4: Ja, knjigo smo že izdali in je to pač še enkrat en tak povzetek te knjige, ampak zelo veliko veselje sem imela s to knjigo, ker je bil res ta gospodarska knjiga je bila dokaz, da se je v Potrni, v Lafeldu govorilo slovensko. In ta kmet, velik kmet je res vse zapisal v slovenščini 40 let. Hčerka, ki je nadaljevala, je potem kar hitro nehala s tem. In zanimivo je, ker se poleg tega toliko izve od tega časa, namreč kaj vse je kmet posadil, kaj vse je prodal, odkot so bili njegovi hlapci, dekla, dninarji. On je točno zapisal, koliko ur so delali, kaj so dobili potem konec leta. Torej se marsikaj izve iz življenja tega območja, seveda ja, on je bil velik kmet in ni bil nek reven kmet, ampak kljub temu je res zanimivo v primerjavi z današnjim kmetijstvom, kjer imaš ponavadi samo eno stvar, ki jo ponudiš ali posadiš, je on imel od ajde do čebel, vinograda, zelenjave, krompirja, vsega.
3: Tako da tudi če letina za nekaj ni bila dobra, je preživel.
4: Točno, pa konje rejo in je dobil celo neke nagrade za svoje konje. To smo, Jelka Pšajt je bila tudi ta glavna raziskovalka iz Pomorskega muzeja in se še spomnim, ko sem dobila knjigo v roke, Pozva gospa soseda je prišla in me prosila za prevod te kmetske pesmi, ki je na začetku te gormerkanske knjige. Je bila zelo lepa pisava, ampak vmes pa kakšna beseda, ki je pač nisem razbrala in nisem jo razumela. In sem Jelko Pšajt prosila, ker sem mislila, da je verjetno neko prekmursko narečje, ki ga jaz ne znam. No, in potem sem jo vprašala, kaj ona meni o tej knjigi in če bi morda nek etnološki članek o tem napisala. No, in potem je pa cela knjiga iz tega nastala, ker je bilo tudi še ta slovenski vidik zanimiv, namreč odkot je Mihael Hojs sploh obvladal tako dobro slovenščino, ki se je izučil, ker takrat ni bilo slovenskih šol. In sicer to veliko vprašanje nismo odkrili in je ostalo še marsikaj tako pod vprašanjem, ampak to smo rekli, prepustimo drugim zgodovinarjem in če bo morda spet kak denar za en projekt. Ampak smo šli v različne arhive, iskali dokumente in mislim, da nam je uspelo orisati to osebo in ja, je nastal en zelo zanimiv dokument.
3: O gormerkanski knjigi lahko beremo torej v letošnjem zborniku Slovencev na Štajerskem, imenovanem Sedem. V zborniku pa je tudi zgodba o Johnu Paulu Kremenskem, judovskem emigrantu z Dunaja, ki je ob koncu druge svetovne vojne sodeloval z britansko armado Radgoni. Zakaj je pa pomembno, da ohranjate tudi take manj znane zgodbe regionalne zgodovine? Kako pa še to v zbornik?
4: Jaz mislim, to so te zanimive zgodbe, o katerih v šoli ničesar ne izveš. Ker niso del velike svetovne zgodovine in kljub temu so del tega, ker so vplivali na lokalno zgodovino oziroma svetovna zgodovina je vplivala na lokalno življenje in so take in drugačne zgodbe nastale. In meni se zdi, da bi več takih lokalnih primerov morali vključiti v zgodovino, ki jo se učimo v šoli, da razumeš to veliko zgodovino, ki je tudi v malem obstaja in potem imaš te povezave in veš, aha, v tem času je bil in to je bil pravzaprav od te hiše tam spredaj pra det, ja, in ne, vedno, če je ti je nekaj blizu in če imaš občutek, da kaj vse malo poznaš, se s to zgodovino čist, ali s to osebo, s tem dogodkom čisto drugače ukvarjaš, kot če je to nekje na Kitajskem. Ne? Zdaj, tudi kitajska zgodovina je zanimiva, ampak pač kot primer. In Franz Josef Schober je pravzaprav laik, on je pač hobi zgodovinar in je veliko takih člankov napisa, ki se zanima za zgodovino svoje regije in je bil pa tudi priznan pri zgodovinarjih in smo pred leti izdali tudi zbornik njegovih člankov in se mi zdi, da take osebe so zelo pomembne, da ostanejo lokalne posebnosti oziroma posebne osebe, posebne zgodovinske dogodke tudi v spominu.
3: Preden nadaljujeva z listanjem po zborniku, pa prisluhniva, kaj je o njem povedal tudi eden od avtorjev člankov v reviji Simon Ošlak. Predstavil je zvezdne trenutke slovenske kulture v Štajerski prestolnici od poimenovanja mesta do ustanovitve slovenske čitalnice. Kot je povedal za naš radio, tudi njemu zbornik Sedem veliko pomeni.
0: Ja, v reviji 7 je tudi lep članek o moji knjigi Zvezdni trenutki Štajerske prestolnice Slovenski Gradec, ki je šla leta 2023 ob 10. obletnici ustanovitve Slovenske čitalnice v Gradcu. Knjiga je med tem išla že v drugi nakladi, se pravi, da se dokaj dobro prodaja ali pravzaprav zelo dobro se prodaja. To je tudi recimo tako odlikovanje za relativno malo založbo, kot je Pavlova hiša, da se prodaja tudi v največji knjigarni Graca pri Mozarju, torej tam se dobi ta knjiga, pa tudi še v drugih knjigarnah. In v tem članku v reviji 7 so pač predstavljene te glavne informacije o tej knjigi, se pravi, zakaj pravzaprav gre, zakaj je to sploh tema Slovenski Gradec, kakšno vlogo so Slovenci igrali v preteklosti, v zgodovini, v tem mestu in ta vloga je zelo pomembna.
5: Torej, imeli so veliko vlogo Slovenci nekdaj v Gradcu. Ti to nakazuješ v knjigi z različnimi pristopi, torej različne točke so po Gradcu vidne še danes, da so nekoč nekdaj Slovenci tam živeli.
0: Torej, za tiste, ki želijo to čisto na hitro odkriti, smo naredili tudi prvi dvojezični mestni načrt mesta Gradec, ta je priložen knjigi. In v tem mestnem načrtu so torej te glavne točke tudi omenjene z ilustracijami, kje torej najdemo te točke, kjer so delovali pomembni Slovenci ali kjer so morda tudi pokopani pomembni Slovenci. Tukaj bi lahko recimo omenil Janeza Puha, ustanovitelja tovarne za kolesa. Omenil bi lahko tudi Nobelovega nagrajenca Frica Pregla iz Ljubljane, ki leži torej, ki je pokopan na centralnem pokopališču v Gradcu. Zdaj, kdor se pa želi dejansko poglobiti v slovensko zgodovino Gradca, temu priporočam, torej, da si nabavi knjigo pri Pavlovi hiši. Prvi del knjige je ta zgodovinski pogled sploh v razvoj mesta in kakšno vlogo so Slovenci igrali pri razvoju. Recimo, Slovenci smo mestu dali ime. To je, mislim, da zelo pomembna zadeva. Potem v drugem delu knjige pa naštevam take zvezdne trenutke slovenske kulture v Gradcu. Recimo, en tak zvezdni trenutek je bil, ko je izšel prvi večji tiskan slovar za slovenski jezik, to je bilo v Gradcu konec 16. stoletja. Zadnji tak trenutek pa je bila ustanovitev slovenske čitalnice leta 2013.
5: Simon, zakaj se tebi zdi pomembno, da imajo Slovenci na Štajerskem svojo revijo?
0: Jaz mislim, da je načeloma pomembno, da se zavedamo te slovenske zgodovine, slovenske kulture, ki obstaja tudi na avstrijskem Štajerskem. To je prišlo malo v pozabo, ampak zdaj v zadnjih letih preko delovanja Pavlove hiše in društva člen 7 se ljudje spet zavedajo, da je Štajerska tudi slovenska, čeprav se je torej v Avstriji, čeprav je avstrijska Štajerska, ampak je tudi slovenska. In preko te revije ljudje dobijo torej v pogled, ker je tudi dvojezična, se pravi tudi nemško govoreči Štajerci se lahko informirajo o slovenski kulturi, ne samo o zgodovini slovenske kulture Štajerske, ampak tudi o tem, da se aktualno nekaj dogaja, da obstaja aktualno slovensko kulturno življenje na avstrijskem Štajerskem.

Z urednico in predstavnico štajerskih Slovenk in Slovencev Suzano Vajtlanar klepetamo o večjezični reviji Kulturnega društva člen 7 za Avstrijsko-Štajersko oziroma zborniku štajerskih Slovenk in Slovencev imenovanem 7. Letos je izšla še posebej debela izdaja, ki jo lahko dobite v Pavlovi hiši.

0: Zbornik torej ne govori samo o Slovencih, Slovenkah na Štajerskem, piše tudi o 30 letih priznanja romske skupnosti v Avstriji. Tudi s tem povezujete, širite torej tematsko.
1: Ja, to mi je bilo zelo pomembno, ker se mi zdi, da v romski skupnosti se prav tako malo sliši kot o štajerskih Slovencih in so bili zelo pozno priznani kot narodna skupnost v Avstriji in tak jubilej se mi zdi primeren, da ga vključimo v naš zbornik in vem, da zelo dobro delajo, da se zelo angažirajo. Seveda imajo drugačne teme kot morda druge manjšine v Avstriji, ampak seveda vsaka ima tako svojo posebnost, ampak jaz sem jih hotela predstaviti v našem zborniku in nastal je zelo lep intervju.
0: In s tem bistvu tudi skupaj nastopate proti pozabi, če tako rečem.
1: Absolutno, oziroma, da tudi opozarjamo, da niso samo koroški Slovenci in gradiščanski Hrvati, ampak da je 6 narodnih skupin v Avstriji.
0: Pa lahko tudi izkušnje drugih manjšin pomagajo štajerskim Slovencem pri iskanju teh načinov, kako preživeti kot skupnost. Se zgledujete?
1: Jaz mislim, da se vedno najde nek best practice, primer dobre prakse. Ljudi smo kreativni in vse ni treba, da vedno znova izumimo kolo. Tako da ja, se lahko zgledujemo pri drugih in to ima smisel in včasih lahko prevzameš cel projekt, celo idejo, včasih morda samo eno iskrico tega, ampak ja, v pogovoru in v sodelovanju pač nastanejo potem tudi novi projekti.
0: In si lahko pomagate.
1: Absolutno in že s tem po mojem lahko pomagamo, da govorimo o takih temah in govorimo tudi o tem, o Romih v naši reviji.
0: Kje lahko dobimo revijo štajerskih Slovenk in Slovencev oziroma Slovenk in Slovencev na Štajerskem? 7 se imenuje, verjetno jo imate v Pavlovi hiši.
1: Seveda lahko pridete mimo, če ste slučajno v bližini. Drugače lahko pokličete ali pa nam pošljete mail, pa vam bomo s veseljem poslali revijo.
0: Je v nastajanju že nova?
1: Ja, seveda nova je že v delu in to je vedno isto, torej prvo se je kome končalo in se že začne naslednje, tako da ni nam dokcet.
0: Drage poslušalke in poslušalci, če bi radi sodelovali pri nastajanju nove številke zbornika štajerskih Slovenk in Slovencev, morda svojo zgodbo, spominom ali s fotografijami, ste lepo vabljeni. Obnite se na Pavlovo hišo, kjer bodo vaših prispevkov zagotovo veseli.
1: Prispevke so vedno dobrodošle, torej če bi kdo kaj imel za dodati, če mu zdi kakšna tema zanimiva, mi lahko pošlje mail in potem pa se pogovarjamo o tem.
0: Z veseljem še dopolnite naslednji zbornik.
1: Seveda.
0: Suzana Vajtlaner, hvala lepa.
1: Hvala enako.

Tako, na hitro smo skupaj z urednico zbornika 7 prelistali to debelo revijo. Slišali smo, da v zborniku najdemo številne zanimive teme, od gormerkanske knjige, gradu Trate, festivala Hochsom, do pogledov na slovensko kulturo v štajerski prestolnici. O teh in drugih zgodbah smo na radiju Agora.

Glasbeno smo danes res mednarodni in glede na vreme je to verjetno tudi najudobnejši način potovanja. Še nekaj glasbe do 14. potem pa novice.

Čik dem Aslan na radiju Agora. Mi pa se približujemo 14. uri. Čez nekaj trenutkov, točneje čez 2 minute, vas vabim k poročilom, kjer boste izvedeli, kaj novega doma in po svetu. Ostanite z radijem Agora, jaz sem Asja Bojo in po poročilih nadaljujemo še zadnjo uro današnjega druženja.

Tiho, lučka gori na Radio Agora, 2:09. Današnji svetovni dan varnosti pacijentov nas sicer opominja na precej resno temo, varnost zdravstvene oskrbe. WHO letos posebej izpostavlja ljudi s kroničnimi oziroma nenalezljivimi boleznimi in varnost skozi dolgotrajno zdravljenje in oskrbo. Torej malo resneje, skrb zase ni luksus. In če vam telo govori, da nekaj ni v redu, ga je praviloma pametni poslušati kot vremensko aplikacijo. Ta je danes očitno samo napisala voda. Slovenščina pa je definitivno čudovit jezik. Predvsem dokler ni treba pravilno sklanjati v živo pred mikrofonom. V kratkem nas namreč čakajo samostalniki, ki nam pri sklanjanju marsikdaj povzročijo težave. Slovenistka Ivona Andres vas bo seznanila s pravilno rabo sklonov za samostalnik, gospa, vrata in zob. V nadaljevanju našega programa takoj po glasbi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Samostalniki in skloni so del našega vsakdana. Vprašanje pa je, ali samostalnike tudi sklanjamo pravilno. Tokratna rubrika Na svet za jezikovni zaplet prinaša nov jezikovni izziv, ki pa sicer ni težak, saj bodo pravila pojasnjena na kar se da enostaven način. Sledijo pa tudi praktični primeri. Vabljeni k poslušanju.
3: Pozdravljeni v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Današnja rubrika je namenjena samostalnikom, ki nam pri sklanjanju pogosto povzročajo težave. Vsi se kdaj znajdemo v zagati pri sklanjanju. Recimo, katero obliko samostalnika gospa bi izbrali? Ne vidim dveh gospeh ali ne vidim dveh gospa. Ali pa tale primer, ostal je brez treh zob ali ostal je brez treh zobov. Slovenska slovnica se velikokrat poigra z nami, ko pa usvojimo pravila, se lahko mi poigramo z njo. Začnimo najprej s samostalnikom gospa. Težave povzročata predvsem tretji in peti sklon v ednini. Pomislite, kako bi rekli. Govoril je o gospej ali govoril je o gospe. Samostalnik včasih malce preuredimo po svoje in mu dodamo j, recimo gospej, in to je narobe. Da si bomo lažje predstavljali, sklanjamo samostalnik gospa v ednini. To je gospa Kert. Gospe Kert že dolgo nisem videla. Gospe Kert pripravljajo zabavo. Srečala sem gospo Kert. O gospe Kert slišim same lepe stvari in sem na sestanku z gospo Kert. Kot smo slišali, nikjer ni potreben dodaten j, kar si zapomnimo, ko bomo naslednjič govorili o kaki gospe. Še en poseben samostalnik so na primer vrata. Beseda vrata spada med množinske samostalnike, kar pa pomeni, da so to samostalniki, ki jih rabimo samo v množini. Sem spadajo tudi škarje, možgani, vilice, pljuča. Napako pri sklanjanju besede vrata pogosto delamo v tretjem in petem sklonu. Namesto, da bi rekli stopila je k vratom, napačno rečemo stopila je k vratam. Ali pa v petem sklonu narobe rečemo stala je pri vratah, pravilna oblika pa je stala je pri vratih. Mislim, da je najbolje, da si skupaj ogledamo kar vseh šest sklonov. To so nova vrata. Stala je blizu vrat, stopila je k vratom, odprla je vrata, stala je pri vratih in stala je med vrati. Kaj pa samostalnik zob v množini? Se je dojenček rodil brez vseh zobov ali se je rodil brez vseh zob? Samostalnik zob v dvojini in množini spada med posebnosti. Pozorni moramo biti že pri prvem sklonu, v ednini zob, v množini zobje. To so lepi zobje. V drugem sklonu bomo rekli, dojenček se je rodil brez zob. V tretjem sklonu, smejal se je svojim zobem. Četrti sklon, pokazal je zobe. Peti sklon, dobil jih je po zobeh. In še šesti sklon, od strahu je šklepetal zobmi. In uspešno smo se izognili vsem napačnim oblikam besede zob v množini, kot je na primer, dojenček se je rodil brez vseh zobov. To bi bilo napačno. Naj ponovim pravilne oblike. Zobje, zob, zobom, zobe, po zobeh, zobmi. V današnji rubriki smo izvedeli kar nekaj novega, zato bomo pred koncem še enkrat ponovili pomembne stvari. Samostalnik gospa. Zapomnimo si, da samostalnika gospa pri sklanjanju ni treba podaljševati s črko j. Pravilna oblika se glasi pri gospe Pavlič. Napačno pa je reči pri gospej Pavlič. Kaj pa samostalnik vrata? Pozorni bodimo pri tretjem in petem sklonu. Stopil je k vratom in stal je pri vratih. In še zadnji primer, to je beseda zob. Besede zob ne podaljšujemo s črkama ov, na primer treh zobov, to je napačna oblika. Pravilna pa je treh zob. Ob koncu našega druženja pa še vprašanje. Za katero obliko mislite, da je pravilna? Ob gospej, ki stoji ob belih vratah, je vhod v kavarno. Ali pa, ob gospej, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Malo sem spet z vami.

0: Jakob, der sich bitter mit der festen Überzeugung möchte fast sagen, ich glaube dem Herrgott, wird das ganz ausgesprochen sehr gut, glaube ich.
1: Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet. Danes smo se ukvarjali s pogostimi napakami pri sklanjanju in za primer smo vzeli samostalnik gospa, vrata in zob. Sedaj pa iščemo pravilno rešitev. Kaj je prav? Ob gospej, ki stoji ob belih vratah, je vhod v kavarno. Ali pa ob gospej, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Kateri odgovor je pravilen? Drugi stavek je pravilen. Ob gospej, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Če ste zamudili, zakaj je pravilna ta oblika, pa odklikajte na agora.at, kjer lahko v miru poslušate celotno oddajo, v kateri sem natančno razložila, kako in kaj je s tem. Tam pa boste našli še eno epizodo o pogostih napakah pri sklanjanju samostalnikov. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi lahko pišete na jezik@agora.at.

Pred nami pa je še en današnji prispevek. V tej uri se bomo zazrli tudi v preteklost. 15. septembra 1976 je Furlanijo močno stresel še drugi potres, ki je porušil številne stavbe, poškodovane v prvem majskem potresu. Je pa potres med drugim ustavil izseljevanje, se spominja Luigia Negro, znana kulturna delavka iz Rezije. Podrobnosti pa sledi v prispevku v tej uri takoj po naslednji skladbi.

0: Agora divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pred 50 leti je Furlanijo in Posočje po majskem potresu med 11. in 15. septembrom prizadel še en niz potresnih sunkov. Bili so usodni za številne že poškodovane stavbe. Postalo je jasno, da bo prebivalcem, ki so poletje preživeli v šotorih in drugih začasnih bivališčih, do zime potrebno zagotoviti ustreznejšo namestitev. Potres je zarezal tudi v življenja številnih Slovencev v terskih in nadiških dolinah ter rezi. Prispevek je za oddajo Sotočja na Radio Slovenija pripravila Špela Lenardič.
3: Tu je moja mama in so tudi drugi vaščani, ki so blizu živeli. In je bilo res eno lepo obdobje. Tu sem s prijateljico in se vidi avtobus zadaj, ki je nas vsak dan popoldne vozil v šolo in nazaj.
4: Tako se Luigia Negro, kulturna delavka iz Rezije, ob fotografijah spominja zime, ki jo je kot 11-letna šolarka z družino preživela v Gradežu. Po septembrskem potresu so v Furlaniji iz porušenih krajev v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi. Oblasti so pri tem poskrbele za ohranitev skupnosti, bližina namestitev pa je zaposlenim omogočala, da so se vozili na delovna mesta.
3: Po potresu, ki smo imeli septembra, so organizirali, in to je, če se ne motim, to so dali na razpolago mesto Como. So imeli v Rimini take kolonije in so nam dali možnost, da smo bili mesec na morju v Rimini. Potem oktobra so nas peljali v Gradež in tam smo imeli zelo lepo hišo. Zelo lepo hišo, tiste, ki so za turiste, ne? Je bilo lepo za nas, ker skoraj en del Solbice je bil tam v tistem kraju, ki se kliče Punta Spin. Ne? Hiša je bila tudi lepa, smo imeli kopalnico, ker prej nismo imeli, tako da je bilo res eno lepo obdobje, se spomni samo lepe spomine. In tudi ljudje, ki so nas prijeli dol, moramo zahvaliti, ker so lepo nas prijeli, nam pomagali.
4: Konec aprila 1977 so v 91 prizadetih občinah Furlanije z montažnimi objekti zagotovili bivališča za 75 tisoč ljudi. Tudi v Reziji je vsakdanje življenje, pouk in delo občinske uprave najprej steklo v lesenih pritličnih hišah. Hkrati pa je potekala obnova porušenih vasi.
3: Takrat država je pomagala. In vsaka družina je bila nekako obvezna, da mora narediti ali popraviti hišo proti potresu. In tu na Solbici, kot vidite, hiše so ostale take, so skoraj vse proti potresu zgrajene, ampak stil je ostal tisti. Medtem, ko v ostalih vaseh ljudje so, tisti, ki so morali spet zgraditi novo hišo, so naredili bolj moderno, bolj za potrebe, ki so bile takrat. Takrat ni bilo toliko zanimanje za, recimo, te stare reči, ne? Tako da tudi arhitektura naša domača ni bila na prvi vrsti, recimo prvi vrsti. Tako da, če pogledamo vasi kot Osojanih, naprimer, boste videli, da skoraj vsaka hiša je drugačna.
4: Vas Osojane je potres, z razliko od Solbice, ki leži na kamnitih tleh, povsem porušil. Dino Valente, predsednik folklorne skupine Val Rezija, je imel takrat 18 let. Ko se je vrnil iz Ferrare, kjer je študiral, so se mu ob pogledu na domačo vas orosile oči.
5: Tukaj je bila ta stara cirkev, to je bilo vse spadano, to je bilo vse pentje, to je bilo vse, ni bilo vemija pa iz. Ano, mi je prišla tako, da ima mena velika toha. Ne?
4: Kjer je nekoč stala stara cirkev, so bile le še ruševine in kamenje. Kljub veliki žalosti ni obupal. Vrnil se je v domačo dolino. Mama je bila že vdova, brat v izseljenstvu, sestra pa poročena v drug kraj, pravi. Obnova rodne hiše je tako padla na njegova ramena.
5: Ano, še ko me mama te bila vodovice, mi brat je bi fora, mi sestra se bila uženjena, se bi kje, kam moraš i dati na roko za i narediti so hišo. Alora se prišel nazad, ano, dopojita, da je se ustvaril izde.
4: Popotresna obnova je v dolino prinesla razvoj. Nekdanje kmečke hiše so dobile novo podobo. Hleve so zamenjale garaže, ob vodovodni in kanalizacijski napeljavi je Rezijo z ostalim svetom povezal še telefon.
5: Sama naredi de nov paju, sama naredi infrastruktura, sama naredi fognatura, sama naredi akvedota, sama naredi linija telefonika, telefono, to je kar prit ni bilo. Sama naredi prise infrastruktura.

0: Kurene, ne? Niso niso zubile kare, pero kejte sa zubile, ma fošte pa naturale te sa zubile, kej ko ublaže nutr beč, ko prihaja iz egoizmu, dopu prihaja televizijon, telefonin, vse to tako, sa vide, svite gre na ta prit, foš ma sam užvet na ta prit, ano kej sa zubile.
1: Najbrž je samoumevno, da se nekatere stvari z zaslužkom in egoizmom izgubijo, pravi Valente. Svet gre naprej. Razvoj je izredno hiter, pri čemer se marsika izgubi.
0: Iz desa drži, iz tesma, te sa pradjalo. Dicam, ti mara tje da teremote bi te binjeno sparti jako eko.
1: Redki še ustrajajo v dolini, kjer se je življenje povsem spremenilo. Potres je bil nekakšno razvodje, dodaja predsednik folklorne skupine Val Rezija, ki skuša po svojih najboljših močeh ohraniti edinstveno kulturno izročilo Doline pod Kaninom. Bogato dediščino s ponosom obiskovalcem predstavljajo tudi v Muzeju rezijanskih ljudi, za katerega skrbi Luigi Negro.
2: Po potresu je bilo veliko dela. Tako da jaz mislim, če Rezija je še danes to, kar je, moramo zahvaliti tudi potres. Ker je bilo v Rezi in tudi v Guminu ali v Pušivasi veliko dela, je bilo treba, ne, tako da veliko ljudi so ostali tu in ali so se vrnili tudi. Druga reč, ki je nam pomagala, je bila ta, da so zgradili montažne hiše. In veliko parov, ki so takrat se poročili, so dobili tudi montažno hišo, tako da je bila to ena lepa novost za naše ljudi. Ja. Tako da lahko rečem, da zame potres je ustavil to močno migracijo, ki je bila po drugi svetovni vojni, predvsem v 50-ih, 60-ih letih.
1: Popotresna obnova je poleg razvoja spodbudila tudi sodelovanje med sosednjima narodoma. Nekdanja Jugoslavija je v Rezi zgradila kulturni dom, ki so ga v dolini kljub dolgoletnemu nasprotovanju socializmu sprejeli odprtih rok. Še danes si ga ogledajo številni obiskovalci Slovenije. Prav razvoj turizma ponuja krajem z bogato naravno in kulturno dediščino svetu pogled v prihodnost.
3: To je bil prispevek Špele Lenardič iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlani, Julijski krajini na Madžarskem, Hrvaškem in seveda pri nas na Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija. Do konca naše oddaje pa ostaja še nekaj svetovne glasbe. Z vami sem Asja Boja na radiju Agora, ura pa kaže 12 minut do 3. In ko že ves dan govorimo o dežju, obstaja tista modrost, da ni slabega vremena, samo neprimerno oblačilo. To je verjetno izrekel nekdo, ki je imel zelo drago, nepremočljivo jakno. Kaj pa vi mislite?

In tako smo prišli do konca današnjega druženja. 4 ure glasbe, pogovorov in prispevkov so za nami, dež pa ima, kot kaže, pogodbo za nedoločen čas. Hvala, ker ste bili danes z mano. Kjerkoli nas poslušate, vam želim miren in predvsem varen preostanek četrtka. Če greste ven, dežnik, dobra obutev in nekaj potrpljenja. Če vam ni treba ven, danes ste zmagovalci dneva. Jaz sem Asja Boja, poslušali ste Radio Agora. Hvala za družbo in naj vam preostanek dneva teče lepo. Samo ne toliko kot voda po ulicah. Ustrajajte pa še naprej na isti frekvenci, ker v nadaljevanju poslušate slovenski spored ORF. Adio.

Tako je pela Šija, da je neustavljiva v lepi uri slovenskega sporeda v RF. V prvem delu popodanskega sporeda boste lahko v nekaj trenutkih danes spet prisluhnili Na svetu za lepšo slovenščino Franceta Vrvinca, ki jih vam z šolskim letom ponujamo spet vsak dan ob 15:20. Sproti seveda spremljamo dogajanje na koroških in štajerskih cestah in vas bomo takoj opozorili, če pride kje do kakšne ovire ali zapletov. Poprašali smo tudi režiserko teatra Wolkenflug o predstavi Schatten, Rosenschatten, v kateri igrata tudi Katarina Hartmann in Magda Kropivnik. Tudi dan ob 20. uri v Celovški hiši arhitekture bo predstava, kako si je to zamislila ta poklon pisateljici Inge Pak-Pahman, boste slišali v tej uri. Poleg tega pa boste slišali še predporočili kolego iz Dunaja, ki se nam bodo tudi danes oglašali vedno ob polni uri. Še malo nekaj o, da pogledamo hitro, kaj smo dodelili, in sicer seveda o literarni Čajanki, ki je napovedana prihodnji teden in za katero se je treba prijaviti še do jutri. V Generalnem konzulatu Republike Slovenije bo gostovala znana slovenska pisateljica. Boste slišali še v tej uri slovenskega sporeda ORF. Tri lepe ure so pred nami in upam, da si boste olepšali vaš popoldan s poslušanjem slovenskega sporeda ORF iz Celovca.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pred dnevi je bil govor o sestavljenih pridevniških besedah, katerih prvi del je srednje in ga pišemo z drugim delom skupaj. To nas ne sme zapeljati, da bi pisali skupaj tudi tedaj, ko je srednje prislov. Kot prislov ga pišemo ločeno, označuje pa srednje, naslednji pridevnik glede na količino ali stopnjo. Oglejmo si nekaj primerov. Srednje debela črta, srednje dober učenec, srednje hitra hoja, srednje masten sir, srednje mehak svinčnik, srednje močna svetloba, srednje nadarjen pisatelj, srednje pozno sadje, srednje razvita država, srednje težavna naloga, srednje velika soba, srednje visoko drevo. Da ima srednje v teh primerih res funkcijo prislova, lahko preizkusite, če srednje zamenjate s kakim drugim prislovom, naprimer hudo, močno, zelo, precej. Naprimer, zelo dobra ali pa dober učenec, zelo dobra učenka je lahko primer, zelo debela črta, precej dober učenec, močno nadarjen pisatelj, hudo težavna naloga.

0: Varno po cestah z vašim slovenskim sporedom. Morje v prometna redakcija nam javlja na 10 turski avtocesti v smeri proti Sojnogradu, tik po kraju Renveg, pred predorom Kačpjak, ustavijo promet za pol ure. Razlog za to predstavljajo gradbišče in čakalna doba je v celoti dosti več kot ena ura. Na 10-turski avtocesti v okolici Beljaka pa v smeri proti Sojnogradu 10 minut izgube časa ob gradbišču, v smeri proti Sloveniji pa 20 minut izgube časa zaradi spuščanja v blokih skozi predor Osvaldipijak. Na karavanški avtocesti javljajo tudi pri predoru, da prepušča promet v blokih in čakate eno uro za vožnjo v Avstrijo, v Italiji na avtocesti. Cesti skozi Kanalsko delino v smeri proti Koroški pa javljajo 20-kilometrski zastoj pred gradbiščem pri kraju Tablja, Ponteba in eno uro in pol izgube časa. Na Štajerskem v Gradcu 10 minut dlje potrebujete na Puntigama štrase v obeh smereh ob gradbišču pri Puh štrase in poleg tega javljajo na deželjni cesti L226, to je Altenmarkta štrase pri kraju Vrbna, Feldbach, zapora zaradi del na pri vlaku med Hartom in Rabauom, izognete se lahko preko Lödersdorfa in ta zapora bo trajala do 21. septembra. To je vse, kar nam javljajo. Želimo vam prijetno vožnjo in srečno pot.
1: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
2: Ja, čau je šota za dalmatinsko fešto.
1: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
2: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
1: E pa dubo za jesto.
2: Ribo, kalamare in čevape.
1: In za vegetarce?
2: Ma je tudi i. Tle nobeden nare vačemo.
3: Večeras je naša fešta.
4: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
5: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
2: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

poeta Katharina Hartmann in Magda Kropivnik, tako odlomek iz posebnega literarnega večera Šatn, Novosti Šatn, gledališča teatra. Wolkenflug predstave so na ogledu hiši arhitekture v Celovcu še od danes do sobote 19. septembra vsak dan, na to pa še od torka 23. do sobote 26. septembra, vedno ob 20. uri.

The One, Michael Patrick Kelly je nam pel v lepi uri slovenskega sporeda v Arefku, ura kaže med tem 15 in 50 minut. Slovenski kulturni informacijski center Skica na Dunaju vabi skupaj slovenskim generalnim konzulatom v Celovcu, Slovensko prosvetno zvezo in Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu prihodno sredo na literarno čajanko v generalni konzulat. Ob 18. uri bo v gosteh znana slovenska pisateljica, s katero bo govorila voditeljica slovenske študijske knjižnice.

0: Dragana Laketič, ki nam bo sedaj več povedala o tem dogodku, za katerega so nujno potrebne predhodne prijave.
1: Že nekaj časa se pogovarjamo z našo promotorko branja, gospo generalno konzulko Majo Balan Svobodnjanec, da bi lahko nekaj skupaj pripravili in tako smo v sodelovanju s Slovenskim kulturno-informacijskim centrom Stifa Dunaj se dogovorili, da s konzulatom in Slovensko študijsko knjižnico organiziramo literarno čajanko. Odločili smo se, da tokrat povabimo slovensko pisateljico Bronjo Žakelj. Pogovarjali se bomo o njenem romanu Delo se pere na 90, po katerem je bil posnet tudi slovenski celovečerni film. Čaka nas, da zelo prijeten večer, tako da lepo vabljeni. Kot ste že prej omenili, bo na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu v sredo 23.9. ob 18:00 zvečer. Mi pa ob tej priložnosti tudi vse lepo prosila, da se na ta dogodek prijavijo, ker je število mest omejenih, prijemamo pa jih v knjižnici na naš elektronski naslov ssk@celovec.si ali pa na telefonsko številko 0463 323 85.
0: Glede na to, da je naslov literarna čajanka, predvidevam, da bo na voljo tudi čaj.
1: Vsekakor bo kakšna pijača na voljo, pa tudi kakšen dober čaj.
0: In prijave dokdaj ne bi se oglasili, da lahko dobro organizirate?
1: Ja, to bi lepo prosili do konca tedna, se pravi, jutri je še čas, da se prijavite in se nam pridružite na literarni čajanki, kjer bomo skupaj se pogovarjali o knjizi Belo se pere na 90 in spili tudi kakšen dober čaj.
0: Tako, Dragana Laketič, vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, ki bo v sredo, kot rečeno 23.9. vodila pogovor s slovensko pisateljico Bronjo Žakelj v Generalnem konzulatu Republike Slovenije ob 18:00 prihodno sredo. Prijave pa, kot rečeno, na Slovensko študijsko knjižnico po elektronski pošti ali po telefonu. In kako gre pri nas naprej, nekaj takto glasbe do polne ure, ko se bodo potem spet oglasili kolegi iz Dunaja s svežim pregledom dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku, takoj po poročilih v nemščini, pa se vam spet oglasim iz našega slovenskega studija tukaj v Celovcu. Še dve lepi uri sta pred nami, do 18:00 vam ponujem našo družbo in vesel bom, če boste preživeli ta popoldan z nami. Sedaj pa Miran Rudan, ki poje Ljubi nežno.

0: Slovenski spored Lepa ura. Danes je z vami Niko Kupa.
1: Ponovno vas smem pozdraviti iz slovenskega studija Avstrijskega radija v Celovcu. Vsem izrekam dobrodošlico, seveda. Še posebej tisti med vami, ki ste se nam morda pridružili šele sedaj. Še do 18. ure vam smem ponuditi prispevke, vabila, informacije iz prve roke in seveda mnogo glasbe. V Razvedrilo se smo s kolegicami in kolegi pripravili za vas še dve lepi uri, kot smo poimenovali popoldansko oddajo. Popoldan pa bo vsekakor še lepši, če nam boste vi še naprej delali družbo ob spremniku ali računalniku, zato v imenu slovenskega uredništva ORF. Vabljeni k poslušanju še naprej. Sedaj pa res Darek Aurič in Kristalno jasno.

Janez Mažek Žan je bil to v lepi uri slovenskega sporeda ORF z zgodbo o ljudeh. Čas je za pregled vsebine naše popodanske oddaje do 18. ure, trenutno kaže ura 16 in 12 minut. Imamo za vas utrinke z Celovškega jesenskega sejma. Včeraj so ga odprli na Celovškem semišču, kjer razstavlja v 93. letu tega sejma več kot 500 podjetij, boste slišali. O pol petih se bo oglasil odgovorni urednik dneva osebno v tem slovenskem studiu Celovške radijske hiše ORF, da bi vas s pregledom vsebine povabil k poslušanju slovenskega žurnala, ki bo na sporedu potem v sklopu studia ob 17. Še predtem vas bomo opozorili na festival Branje v Celovcu v mestni galeriji, kjer od danes potekajo številna branja in prezentacije knjig na prireditvi Puh, Noencik, Cvancik. Ob tem vas bomo opozorili na jutrišnjo predstavitev dvodelne publikacije Skozi Jugoslavijo v rdečem pižoju. Jutri zvečer pa vabi tudi Slovensko prosvetno društvo Rož v Šenpeter na zanimiv koncert, na katerega želimo povabiti še pred osrednjo informativno oddajo ob 17. uri. Po slovenskem popodanskem žurnalu pa bomo v glasbeni oddaji Naša pesem danes z gosti povabili na Dalmatinsko fešto, ki je napovedana v soboto pri gasilcih v Bilčovcu in kjer bodo že jutri zvečer pri gasilskem domu poskrbeli za prižig luči in kaj vse se bo tam dogajalo jutri in po jutrišnjem bomo poizvedeli med pol šesto in šesto uro ob prijetni glasbi, za katero je sedaj spet skrajni čas, zato le še vabilo v upanju, da je tudi za vas kaj zanimivega do 18. ure v našem slovenskem radijskem sporedu ORF, da ostanete ob sprejemniku, saj ste prisrčno vabljeni k poslušanju v dobri družbi vseh naših poslušalk in poslušalcev.

0: Motown Song je zapel Rod Stewart ob 16. uri in skoraj že 20 minut v lepi uri slovenskega sporeda URF. Sejmi v času spletnih trgovin, družbenih omrežij in videokonferenc niso več edini prostor za poslovne stike, za številna podjetja pa ostajajo pomembni, saj na teh mestih združujejo stik s strankami in povezovanje z drugimi podjetji. Kolega Luka Olip je to preverjal na jesenskem sejmu Celovcu, ki teče.
1: Na letošnjem 93. celovškem jesenskem sejmu razstavlja več kot 500 podjetij. Organizatori pričakujejo okoli 48 tisoč obiskovalcev. Sejm je obiskala tudi generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Baland Slobodjanac. Pojasnjuje, zakaj so sejmi tudi v digitalnem času še vedno pomembni.
2: Jaz mislim, da več kdo pravi, da so sejmi že nekak pase, da so že izpeta zgodba, ampak mislim, da sejem še vedno predstavlja tisti direktni stik, stisk roke, pozdrav, pogled v oči, ko se ljudje med sabo pogovorijo, da ni internetnega naslova, ampak da je res pogovor živo in se mi zdi, da se tako lahko najbolje dogovoriš za morebitno sodelovanje.
1: Za razstavljavce so sejmi predvsem priložnost za osebni stik, da se lahko začne pri pogovoru s potencialnimi strankami, hkrati pa odpira vrata do novih sodelovanj z drugimi podjetji. Podjetje Roltec je na celovškem jesenskem sejmu prisotno že od leta 1991. Poslovodja Janez Kosec pravi, da so za podjetje pomembni tako neposredni pogovori s kupci kot poslovni stiki.
3: Eno in drugo. Predvsem smo že nekje utečeni na tem koroškem tržišču in dobimo tudi predvsej bivših strank in nove stranke. In tudi nekaj teh, ki se ukvarjajo z okni. Ja, neki sejmi še prinesejo, moram pa reči, da recimo 20 let nazaj se je trlo ljudi na tem sejmu. Še zmer nekje je, neki prinese ta sejm, ker mislim pa, da mogoče nazaj še celo malo pridobivajo sejmi.
1: Podobno razmišljajo tudi podjetja, ki na celovškem sejmu razstavljajo šele krajši čas.
4: Moje ime je Ervin Pogorjevc, prihajam iz Celja, Slovenija. Mi razstavljamo brezalkoholno pijačo iz ingverja, znamke Rochester Ginger, ki prihaja z Anglije z več kot 100-letno tradicijo. Ja, v bistvu sem za oboje tukaj, ne, ker prisotni smo v Avstriji zelo malo, v bistvu smo samo v filijalah Spar zadruge v koroški Avstriji, v bistvu v Plibergu, Bataisenkappel, pa še ostali 6 filijal. Seveda iščemo nove poti, zelo se veselimo kakšnega novega partnerja za avstrijski trg, ker tega še ni v Avstriji. V Sloveniji smo že 3 leta in smo prisotni čez 150 trgovin.
1: Sejm tako za podjetja ostaja prostor dveh vrst stikov. Strankami, ki jih želijo doseči, in s podjetji, s katerimi želijo sodelovati. Celovški jesenski sejm pa bo še odprt do nedelje.
0: Poročal je kolega Luka Olip.

0: Tako, Eva Boto in pevec Gregor Ravnik, ki bo gostoval tudi na Koroškem v 3 tednih, pa ne kot pevec, pač pa kot igralec, namreč v abonmaju Pogled dlje v Kaja in Kaju 7. oktobra bo igral v komediji Zadnja večer je naslov, mora si zapomniti termin, Gregor Ravnik kot pevec in igralec na Koroškem. Ja, 16.30 minut kaže ura, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. obmeni, zato tudi odgovorni urednik dneva, to je danes Aleksander Mak.
1: Ja, kako ste verjetno že ugotovili, poletna pavza je mimo, s tem pa tudi naša poletna programska schema, torej imamo 2 osrednje teme v naših žurnalih. Katja Šturm-Šnabel je včeraj prejela 25. nagrado za ženske mesta Dunaj in sicer v kategoriji Priče časa. Priznanje odlikuje ženske in pobude, ki si v posebni meri prizadevajo za enakopravnost, družbeno participacijo in vidnost. Nagrado je Katja Šturm-Šnabel prejela za boj za ohranitev kulture spominjanja človekovih in manjšinskih pravic in...
2: Se opravičujem.
3: Jaz mislim zato, ker že vsa leta neprestano in brez da bi imela kake probleme, se zavzamem za antifašistično delo na raznih področjih. Prej še na univerzi in tudi sem tam vedno bila v zastopstvu za ženske. In, ja, to se pravi, imam tak malo tako socialno žilo in če sem kjeh, pa se pa rada vključim.
1: V Celovcu je včeraj odprl svoja vrata 93. jesenski sejem. Na njem se s svojimi produkti in storitvami predstavlja več kot 500 razstavljavcev. Med njimi so tudi ponudniki iz Slovenije, ki jih je obiskala generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balanc-Lobodjanac. Sejmi, da tudi v času spletnih trgovin in drugih možnosti poslovnih stikov niso izgubili na pomenu.
4: Jaz mislim, da več kdo pravi, da so sejmi že nekako pase, da so že izpeta zgodba, ampak mislim, da sejem še vedno predstavlja tisti direktni stik, stisk roke, pozdrav, pogled v oči, ko se ljudje med sabo pogovorijo, da ni internetnega naslova, ampak da je res pogovor živo in se mi zdi, da se tako lahko najbolje dogovoriš za morebitno sodelovanje.
1: Popoldanski žurnal bomo popestrili še s kako krajšo vestičko, to in več po 17. uri.

0: First Black je bil to The Good Part, najnovejša pesem iz letošnjega leta v lepi uri slovenskega sporeda Ref. Ura kaže 16 in skoraj že 39 minut in mi k naslednjemu prispevku. Danes opoldne so odprli v mestni galeriji festival branja Puh, no in Cik Cvancik z raznimi branji za otroke in odrasle. V petek bodo ob 14. uri na glavnem odru knjižnega sejma v mestni galeriji predstavili dvodelno publikacijo Skozi Jugoslavijo v rdečem pižu. Je duh Jugoslave in Moten Pižo. Delo se posveča skupnim potovanjem in srečanjem Tomasa Dajhmana ter pisatelja Petra Handkeja po nekdanji Jugoslaviji, predvsem v obdobju od leta 1996 naprej. Prvi zvezek prinaša kronološko urejene potopisne zapise, zgodovinski in politični kontekst razpada Jugoslavije ter citate iz Handkejevega literarnega dela. Drugi zvezek je posvečen fotografijam izboru iz približno 1500 posnetkov, nastalih med skupnimi potmi po Balkanu. Na predstavitvi knjige bo z urednikom Tomasom Dejhmanom govoril literarni zgodovinar in sodelavec Musilovega inštituta Dominik Srijenc, ki je kolegu Dominiku Hudlu predstavil vsebino in potek jutrišnje prireditve.
1: Knjiga je zdaj leta 2026 išla v založbi Vis. Tomas Dejhman je avtor te knjige Duh Jugoslavije in Moten Pižo, se pravi Skozi Jugoslavijo z rdečim Pižojem, in vsebuje v bistvu prispevke, ki dokumentirajo Handkejeva potovanja po Jugoslaviji med leti, mislim, 97 do 2021, skupaj z dvema Srboma in Tomasom Dejhmanom. In knjiga takoč vsebuje na eni strani vse, kar je bilo spisano, na drugi strani pa tudi fotografije. In tako rekoč, bi rekel, na vseh ravnih dokumentira nekaj vrste tudi razpad Jugoslavije in Handkejevo iskanje prave poti skozi Jugoslavijo. Preditev sama, pa ne bo zdaj se bavala samo pogovor o knjigi z avtorjem Tomasom Dejhmanom, ampak bodo nastopali tudi glasbeniki, tri osnovi, to so tri srbski glasbenike in glasbenice, ki bodo tako rekoč na sodoben način interpretirali pesmi, ki so jih tedaj zavrteli v rdečem Pižoju skozi Jugoslavijo.
2: Publikacija ima tako rekoč dva dela, ena so zapisi, druge so seveda tudi slike. Lahko govorimo o tem, da gre tudi za posebne dogodivščine, ki so tam zapisane?
1: Vsebuje več. Na eni strani so to v bistvu, bi rekel, zdaj, te beležke Tomasa Dejhmana, v katerih res tako rekoč dokumentira vsak korak po Jugoslaviji, kje so prebivali, kje so se vozili, kje so jedli, pa tja tudi potem, da bi rekel, zdaj bolj bistvenih tematik, kot so zdaj tudi seveda vloga medijev v tem razpadu Jugoslavije in potem teme, kot so Srebrenica, tja do citatov iz Handkejevih knjig, ko se gre seveda za to, bi rekel, zelo sporno tematiko Jugoslavije in Srbije in tako naprej.
2: Lahko bi tudi rekli, da tu Handke morda spoznajo bravke in bravci še tudi z druge plati?
1: Seveda, prav za nas koroške Slovence in koroške Slovenke je zanimivo tudi ta, bi rekel, celotni jugoslovanski kompleks v pisanju Handkeja in mislim, da je na tak način, da knjiga takoč prikazuje nek nov vidik na to tematiko.
0: Tako, Dominik Srijenc, glasbeni okvir predstavitve jutri ob 14. uri na glavnem odru v mestni galeriji v Celovcu bo oblikoval trio snovi. Jasna Nešič na e-klavirju in petju, Olga Relič na e-basu in vokalu ter Milorad Živojnov na e-kitari in vokalu. Trio bo izvedel sodobne skladbe kot poklon radijski glasbi, ki je med potovanjem Tomasa Dejhmana in Petra Handkeja po nekdanji Jugoslaviji zvenila iz radija v rdečem Pižoju, torej jutri predstavitev ob Buh, Nojncik Cvancik v mestni galeriji v Celovcu. Ja, mi pa naprej z neke takti glasbe, ura kaže 16 in 43 minut.

0: In mene seveda zanima, pri Jani Einspieler se bom pozanimal, koliko ljudi pa pravzaprav tukaj pomaga pri tej fešti, verjetno je to kar velik zalogaj.
1: Ja, imamo res srečo, da enotni listi veliko ljudi pomaga, da so naše družine tudi velike in imamo prijatelje, ki pomagajo ravno zdaj, gradijo šotor, postavljajo šotor in je tukaj že zbranih 10 moških, plus morda še kaka ženska zraven, ki pomaga. In vse skupaj nas je pa približno 40 ljudi potem konec koncu, ki so pomagali.
0: To je ni samo postavljanje, to je tudi potem seveda delo ob šanku, že prej priprave vseh tistih dobrod, kot smo slišali, tudi ženske pomage, pa moški, če znajo peč, no jaz ne znam, ampak verjetno so tudi nekateri, ki to obvladajo. Gre pa seveda tudi za to, da verjetno dobite kakšen dobiček pri tem, da si lahko tudi kakšno stvar financirate, predvidijo.
1: Ja, seveda, dobimo dobiček, ostane en majhen dobiček.
0: Imate vstopnine?
1: Imamo vstopnino, predprodaja je 10 evrov in večerna blagajna pa 12 evrov. In seveda imamo tudi tombolo in balanko, lahko igraš pri nas.
0: Balanka je pa tista, ta stara.
1: Ta stara, ja, ni nogomet.
0: Tako, to moramo zmeraj za on povedati, da je to seveda tista igrica za kroglico.
1: Za kroglico, ja.
0: Ki mimo žebljev pada in pada, kjer je pač največ točk. Ja. To je balanka. To se pravi tudi s tem, se bodo lahko zabavali ob tem, ob tej fešti, ob dalmatinski fešti in še to vprašanje mora, a je to edina prireditev, taka velika, kot jo imate, ali imate še druge fiksne točke med letom?
1: Mi imamo druge fiksne točke tudi, ena druga večja fiksna točka je El Zajtrk, tega imamo, prirejamo vedno na pustno nedeljo ali pa na majhno pustno nedeljo, tu za cel Belčovs in za prijatelje prirejamo Zajtrk, ko lahko vsak pride na krov, na žhanče in na pohačo. In potem imamo pa od lanskega leta naprej tak majhne prireditve, to je križem kražem po Belčovsu. Imamo 4 termine, ko se zjutraj srečamo po 9 in hodimo po Belčovsu, to traja približno 2-3 ure in potem se spet gre domov. Leto smo pa tudi bili skupaj v Beljaku in smo si pogledali Beljak, kako je bil med vojnami Beljak. Od Napoleonove vojne do sedaj pravzaprav, kako je to bilo takrat v Beljaku.
0: To se pravi tudi zanimiv sprehod in zdaj pa, kot rečeno, je napovedana dalmatinska fešta, na predvečer, jutri že pub quiz ob 19. uri in v soboto ob 17. uri. Dalmatinska fešta Klapa Ancora bo sedaj pela Maslina je neobrana.

0: Slišali smo, pripravljala je Dalmatinsko fešto, v Bilčov so veliko ljudi in tudi že v objutrišnjem pub kvizu tam so pristojni tam mladi in Nikolaja bi pa rad vprašal, koliko mladih pa pomaga ob tem pub kvizu, koliko vas je v mladi enotni listi?
1: Ja, kot rečeno letos prvič delamo mi mladi ta pub kviz. Pub kviz je organiziral Oži krog, to smo okoli 10 ljudi, nas je ampak seveda več, začne se pa cist mladih, to pa tudi bo bolj ta stari za 30. Tako da, ja, letos kaj poskusimo in do zdaj dobro zgleda, ja, se že veselim.
0: In vprašanja, kdo bo to stavljal, oziroma kdo je to pripravil, ste to skupaj iskali vprašanja ali kdo je to naredil?
1: Ja, naloga smo seveda razdelili med skupini, vprašanja ostavili in tudi tam vse organizirali, šank, pa to se bomo pa mi mladje naredili, tako da je od mladih za mlade, ampak seveda so tudi seniori, pa ta starejši ljudi, starši, tudi vabljeni. Ne?
0: To se pravi, se splača priti že jutri k vam?
1: Ja, ja, seveda.
0: Zakaj se sploh splača priti na Dalmatinsko fešto, mora to še vprašam te?
1: Iz mojega vedika, zaradi tega, ker mal ni tak, kot bi rekel, normal celtfest, ki ga se tak pozna, je pa bolj druženje, bolj za družine, bolj lepo, muzika je bolj kakovostna, jed je dobra in tudi proti koncu je zabava do zjutraj v bistvu in jaz še nikoli nisem si mislil, zdaj pa hočemo, zdaj pa imamo dol, to ampak ni.
0: No, pri mladih se to bolj redko zgodi, kak pa pri Janji, a ti tudi nočeš domov?
2: Če me to vprašaš, ob enih zjutraj bom morda rekla ja, ampak če me pa vprašaš ob petih ali pa že prej, pa bom rekla ne, seveda je tukaj gavda, imamo res, se vidi, da radi delamo to in da nam je res važno, da se družimo in da za Bilčovs nekaj priredimo, da smo skupaj, da se počutimo kot eno.
0: Ni pa za Bilčovščane samo, verjetno lahko
2: ne,
0: pride vsak.
2: Ne, lahko pride vsak.
0: Ja, potem lahko sam še povabimo, ker se že bližamo koncu, jaz bi račeno pesmu zaigral, Janja, moraš še enkrat povabi na vašo fešto.
2: Nikolaj in jaz, če smem v imenu obeh govoriti, vas vabiva na našo Dalmatinsko fešto, ki bo v soboto od 17. ure naprej in kdo pa hoče že en večer prej, in misli, da ima še čas, pa že ne pride tudi na pub quiz, ker tudi to se splača enkrat videti na Koroškem.
1: Se že veselimo, ja.
0: Hvala obema za obisk in veliko uspeha želim in vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za vašo pozornost. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan, sede za konec, pa ne zapoje še enkrat klapa koprive. Tega naslova pa ne znam povedati, ker je mađarski, se pridejo z Mađarske.

No in takole je odzvenela prva skladba v nocošnjem večeru, torej poslušate Take the Jazz Train in tale oddaja je posvečena enemu največjih, če pravzaprav trobentarjev, ampak drugič pa tudi glasbenikov na splošno in pa seveda revolucionarjev v svetu džeza. In sicer kot ste lahko že slišali, gre za trobentarja, verjetno pa vam je bilo takoj jasno, kdo ta trobentar je. In sicer nocojšnja oddaja je posvečena Milesu Davisu, kot sem že rekel. Ne bo samo življenjepis, čez nekaj izbranih albumov bomo pravzaprav spremljali del njegove izjemne glasbene poti in album, ki sem ga, oziroma s katerim sem začel, namenoma, pravzaprav nisem začel za prvo skladbo, oziroma prvo skladbo na tem CD-ju, oziroma tudi na tem albumu, ki je pa seveda originalno prva, bom povedal, oziroma po tej skladbi, ki jo bom zavrtel, se seveda slišimo spet. No, ampak v glavnem album Kind of Blue je bil posnet leta 1959, no to je bilo pravzaprav po obdobju, ko je Miles imel nekako, ko se je rešil na začetku, torej 50-ih let, so se mu dogajale stvari, recimo kot odvisnost od drog in tako naprej. In tako je pravzaprav do sredine 50-ih let prejšnjega stoletja nekako tudi seveda uspel se tega rešiti in njegova karijera je pravzaprav se začela, spet nazaj odpirati, razcvetati in tako naprej. No, mogoče, glede na to, da sem v prejšnji oddaji, oziroma v eni izmed prejšnjih oddaj omenjal tudi Louisa Armstronga, je pravzaprav Miles njega zelo spoštoval in ga ni jemal kot nekaj, kot nekega zabavljača, ampak kot res tudi zgodovinsko zelo pomembnega džezista in to je pravzaprav tako, kot se pravzaprav za Louisa Armstronga spodobi. Naslednja skladba, ki vam jo zavrtim v nocojšnji oddaji, torej poslušate Take the Jazz Train, Radio Agora 105.5. Moje ime je Gregor Grašič in nekako omaž Milesu Davisu. No, naj povem, da 35. obletnica smrti in pa 100. obletnica rojstva je pravzaprav nek, bom rekel, zelo pomemben jubilej, ki ga je ne glede na to, da se bo verjetno še v tem mesecu še kaj pojavilo oziroma bo še kdo od mojih kolegov napravil kakšno oddajo, pa se res spodobi, da mu posvetimo torej oddajo in recimo da v današnjem večeru torej predstavimo tri oziroma če bo le čas štiri albume, ki jih je Miles posnel. Drugi je pravzaprav zelo zanimiv, ampak o tem več kasneje. Sedaj pa zavrtimo iz CD-ja Kind of Blue prvo skladbo. No, naj še mogoče povem, da je na tej plošči, ki je izšla leta 1959, pianista Billa Evansa zamenjal pianist Wynton Kelly in poslušamo tole skladbo, ki verjamem, da jo boste prepoznali.

No, verjetno ste prepoznali tole skladbo, torej to je en izmed tako imenovanih hitov in sicer gre za So What in je v bistvu eden izmed najbolj poznanih modalnih komadov oziroma modalnih štikelcev in če je pravzaprav na drugi, torej na Freddie Freeloaderju igral Wynton Kelly, pa je pravzaprav Bill Evans na celi plošči pravzaprav zaznamoval s svojim igranjem, torej ta sound in tako naprej. In vsekakor je to res ena zgodovinska, v bistvu plošča, tudi dokument, ki ga pravzaprav lahko, ki ga pravzaprav uvrčamo med stebre džezovske glasbe in maj se pravzaprav res večkrat zamenjal stile, no in nazadnje je bil njegov zadnji band, mislim, da z njim je pravzaprav nastopil leta 1991 tudi v Ljubljani v Cankarjevem domu in takrat na žalost nisem uspel iti poslušati tega koncerta, bil pa je to pravzaprav na žalost njegov zadnji koncert v prvi in zadnji v Sloveniji in takrat je pravzaprav s svojim Electric Bandom igral in takrat je bil pravzaprav zelo popularen tudi po albumu Tutu, če se ga mogoče spomnite, ki je izšel leta 1986. Med drugim, to je bil pravzaprav moj prvi stik nekako z Majsom, se pravi s tem njegovim zadnjim pravzaprav obdobjem je nekako vstopil v moje življenje oziroma v moje, bom rekel, v ta nekako tako sem pravzaprav prišel jaz v stik z Majsom. No in druga plošča, ki pa me res, bom rekel, presenetila in presirala oziroma naredila zelo velik vtis, pa so bile tako imenovane slike, španske slike oziroma Sketches of Spain, kjer je torej tako imenovani, bi lahko rekli temu tudi simfonični jazz in Miles igra prekrasno torej na aranžmajih Gila Evansa. Naslednja skladba, ki vam jo iz tegale albuma zavrtim, torej tole je bil So What, pravzaprav na videz preprosta ideja, ampak modalna zgradba, veliko prostora in popolna svoboda improvizacije. Paul Chambers, torej basist, odigra znameniti uvod, na to pa se začne eden najbolj znamenitih dialogov med trobento in saksofoni v zgodovini jazza. Miles je pravzaprav znal zelo malo tonov ustvariti ogromno glasbe, torej kot od takrat torej velja, da se z malo toni lahko pove veliko. Naslednja skladba, ki vam jo zavrtim, je pravzaprav pravo nasprotje skladbe So What, pa jo poslušamo in povem kaj o njej kasneje.

Torej, če je SOVAD bolj energična, pa je res Blue in Green popolno nasprotje energične skladbe. Torej, SOVAD, ena najlepših balad v zgodovini džeza, še vedno se nekako brusijo, pa ne jeziki, ampak tudi ne kopijo, ampak nekako še vedno se ne ve, kdo je pravzaprav uradno avtor. Mislim, uradno je Miles Davis, ampak velik del glasbene ideje pripisujejo Billu Evansu. Blue and Green je bil tale komad. Naslednji gre pa pravzaprav za en blues in sicer All Blues, ki je pravzaprav šestosminski blues, poln sproščenosti in prostora, tudi tukaj pravzaprav ni odveč odvečnih tonov in tako kot lahko slišite čez celo ploščo oziroma čez pač preko teh posnetkov, Miles nikoli ni igral veliko, je pa pravzaprav vedno zaigral prave tone. Pa poslušajmo All Blues.

Tole je bil Miles Davis in seveda All Blues. No, če nekako zaključimo predstavitev torej tele prve CD-ke oziroma nekako tale, kako bi se temu reklo, prvi CD oziroma prvi sklop naše vdaje, zaključujemo ga z skladbo, ki je zadnja na tem albumu in sicer gre za skladbo Flamenco Sketches in gre za pravzaprav eno najbolj odprtih improvizacij v zgodovini džeza in torej glasbenikom je Miles Davis pripravil torej nekaj modusov, nekaj modalnih lestvic in kako so pa z njimi potovali po glasbenem svetu, pa je prepustil vsakemu posebej. Rezultat je seveda glasba, ki je danes še vedno sveža in brezčasna in Kind of Blue je res postal mejnik v zgodovini džeza, ampak mi gremo pa pravzaprav naprej oziroma v tem primeru gremo nazaj. In ampak poslušamo še Flamenco Sketches in ob tem, kot sem že nekako napovedal, bomo enkrat v mojih oddajah, verjetno bo še kdo drug tudi kakšno pri, kako bi se temu reklo, prispeval v smislu Sketches of Spain, ki je pravzaprav res ena taka plošča, ki jo mora skoraj mora imeti vsak ljubitelj džeza in seveda tudi ljubitelj Milesa. Pa poslušajmo Flamenco Sketches.

No, tole pa bila taka dramatična v bistvu špica. In sicer to gre za uvodno špico iz filma L'ascenseur pour l'échafaud oziroma Dvigalo k norosti. Tole je pravzaprav Milesov prispevek filmskemu svetu. Kasneje, če bo le čas, vam zavrtim seveda še Milesovo izvedbo ene krasne Disneyjeve skladbe, ampak vsekakor pa tole ne sme izpast oziroma ne smemo iti pravzaprav mimo tega, ker gre pravzaprav za eno krasno sodelovanje francoskega, znanega seveda, francoskega režiserja Louisa Malla in Milesa Davisa in sicer glasba, ki je pravzaprav nastala za film Dvigalo k norosti, glavna igralka, takrat 29-letna Jeanne Barrault, je pravzaprav s tem filmom postala zelo slavna in generik, torej je uvodna špica in nadaljuje se seveda z L'assassinat de Carrara, torej umor Carrarov umor pravzaprav in zgodba, ki vam jo bom pletel ob temle ob tele predstavitvi tega LCD-ja, gre pravzaprav za en film oziroma za celovečerni film kriminalko, posneto po istoimenskem romanu Noela Kalefa, ki pa je veliko več kot le kriminalka. Je pravzaprav zgodba o usodi, na ključih in napakah, ki iz popolnega načrta ustvarijo tragedijo. Torej, s tem je Miles Davis pravzaprav nekako tudi pripomogel k dramatiki tega filma in takrat je bil Miles na turneji po Evropi in to je bilo leta torej 1957, ko je Louis Malle ta film torej predstavil Milesu in Miles je zanj napisal oziroma odigral skupaj s francoskimi glasbeniki prekrasno torej filmsko glasbo. Pa poslušamo naslednjo skladbo, ki je sledi torej umor

No, naj povem, da pravzaprav Louis Malle ni želel običajne filmske glasbe. Nekaj, kar bi dihalo s filmom, je bila pravzaprav predstava torej o filmski glasbi, ki naj bi spremljala torej ta film. Bil je pravzaprav nekako, so ga šteli k režiserjem tako imenovanega Novega vala, vendar pa je pravzaprav vedno hodil malo po svoje in tole je pravzaprav res spet neko sodelovanje oziroma neko remek delo, ki je pravzaprav nastalo zaradi njegove drugačnosti oziroma predvsem zaradi potrebe po tem, da je film v bistvu s to glasbo, ki so jo glasbeniki pravzaprav improvizirali kadr za kadrom. Namreč Louis Malle je Malesa srečal v enem izmed torej klubov v Parizu, točne je klub Saint-Germain, in ga povabil na ogled filma. No, film je bil pravzaprav brez zvoka, brez tona, no, in glasbeniki so torej kadr za kadrom opremljali z glasbo oziroma so snemali za ta film in tako je pravzaprav nastal tale posnetek oziroma cel CD, ki ima tudi brez filma res veliko, v sebi lahko bi rekel veliko dramaturgije in poslušajmo naslednjo skladbo Sur l'autoroute oziroma na avtocesti.

No, če se dotaknemo malo še zgodbe filma, film pripoveduje o življenju Tavernieju in Florence Carala, torej ljubimcema, torej o njiju, pripoveduje tale zgodba, ki načrtuje ta popolno mor Florencinega moža Simona Carala in Julien izvede umor tako spretno, da se kaže na samomor. Ko pa zapušča poslovno stavbo, opazi, da je pri vrhu stavbe ostalo vrv, po kateri se je spustil in vrne se vse po njo. V tistem trenutku hišnik izklopi dvigalo in Julien ostane ujet v dvigalu. Medtem pa Florence zaman čaka svojega ljubimca in prepričana je, da jo je zapustil. Po pariških ulicah ga obupno išče vso noč in njeni dolgi nočni sprehodi po pariških ulicah sodijo med najbolj znamenite prizore evropske kinematografije. Prav ob teh prizorih slišimo Majsovo trobento, ki ne spremlja le slike, ampak skoraj postane notranji glas glavne junakinje Florence. Sur l'autoroute je zaradi tega, torej naprej, gre zgodba takole. V tem času mlad par Julienov avto ukrade in se zaplete v nov zločin in torej z ukradenim avtomobilom se peleta po avtocesti. Na koncu se vse zgodbe prepletejo in navidez popoln načrt razpade zaradi ene same majhne napake. Torej, zaradi tega, ker Julien ostane, torej najprej prva napaka je, da je pustil torej vrv, po kateri se je spustil, seveda druga je pa usoda in sicer Julien ostane ujet v dvigalo. Poslušamo naslednjo skladbo in seveda gremo naprej z tole predstavitvijo. No, potem vam še predstavim glasbenike.

No in že smo seveda nazaj, torej Miles in pa, tako kot sem že rekel, L'ascenseur pour l'échafaud. Torej, tale soundtrack, bi se temu lahko reklo, je nastal skoraj v eni sami noči in kot sem že povedal, je glasba nastajala torej ob projekciji filma. In tole je pravzaprav ena najbolj znamenitih džezovskih filmskih glasb vseh časov. Pojdimo naprej, oziroma pojdimo naprej za naslednjo skladbo, ki torej obeležuje seveda spet eno izmed postaj v filmu in sicer sedele bomo poslušali Florence sur les Champs-Élysées oziroma Florence na Elizejskih poljanah. Prej je bil Julien v dvigalu oziroma Julien dans l'ascenseur in sicer to je tisto, kar sem vam že povedal, da je bil ujet po nesrečnih okoliščinah v tem dvigalu, no, potem pa torej Florence na Elizejskih poljanah. No in kasneje gremo seveda spet naprej.

Če boste kdaj gledali film, boste opazili pravzaprav nekaj zanimivega, ne? Da Miles svojo glasba oziroma Miles svojo trobento ne opisuje dogajanja, ampak ne poudarja niti napetosti, ne razlaga čustev, ampak pravzaprav ustvarja razpoloženje, torej nočni Pariz, mokre ulice, osamljenost, čakanje. Naslednja skladba iz tegale CD-ja gre seveda spet, torej tole je bilo še enkrat, ne povem, da je to, l'ascenseur pour l'échafaud. To je pravzaprav, ko se kdorkoli pač spomni na džezovsko filmsko glasbo, je pravzaprav tole ena izmed res zelo pomembnih oziroma je pravzaprav veliko krat tudi tako, da pomislimo na L'ascenseur pour l'échafaud. Poslušamo naslednjo skladbo, ki jo napovem in potem počasi mislim, da se bomo tudi že prevesi oziroma se bo oddaja prevesila v zadnjo tretjino oziroma četrtino.

tole je bil tako imenovani Julianov pobeg oziroma Evasion de Julien in sedaj gremo naprej. Visite tu vigile, torej obisk nočnega čuvaja.

No tole je bil torej obisk nočnega čuvaja. Naslednja skladba je pa seveda Au bar du Petit Bac oziroma V baru Petit Bac in torej predzadnja v tem filmskem delu.

Tole je bila skladba o bardu Petit Bac. No in zadnja iz tega filmskega dela, oziroma L'ascenseur pour l'échafaud iz leta 1957, je še le fotograf du motel, torej pri motelskem fotografu. In po tej skladbi gremo pa takoj v naslednjo, torej v zadnjo četrtino naše oddaje.

Torej, tako kot je na koncu, seveda to naredil, nekdo na posnetku in sicer tole je pravzaprav Someday My Prince Will Come, je tale skladba in sicer gre za skladbo iz Disneyjevega animiranega filma Sneguljčica in sedem palčkov. In kot lahko slišite, le redki glasbeniki lahko oziroma so znali pravzaprav preprosto filmsko melodijo spremeniti v vrhunski džezovski standard in Someday My Prince Will Come je pravzaprav postal džezovski standard in ki ga pravzaprav veliko glasbenikov v današnjem torej svetu glasbe oziroma džeza veliko krat igra. Na temle albumu gre pravzaprav za eno izmed zadnjih studijskih sodelovanj z Milesom Davisom, torej Miles in pa John Coltrane, ki je takrat že stopal po svoji samostojni glasbeni poti. Poleg torej na tele skladbi je torej Coltrane igral saksofon, no potem Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb in pa Hank Mobley so člani tegale torej kvinteta in gremo naprej z glasbo in sicer skladba se imenuje Old Folks in potem bom počasi torej nocožno oddajal in omaž Milesu Davisu zaključil, ampak seveda prej imamo pa še kakšno skladbo na zalogi.